Dragi naši slušalci, stigli smo do samog kraja ovog našeg današnjeg putovanja. Danas smo kroz emisiju Gaia Teratelus dodirnuli obale ekvatorijalne Gvineje, osjetili mir njenih prašuma i uživali u njenim jedinstvenim melodijama. Hvala što ste izdvojili vreme za ekologiju, geografiju i lepotu naše planete. Želimo vam ugodan ostatak dana, ostanite uz naš program i do slušanja.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. Vukovarsko-sremska županija pokreće novi investicioni ciklus vredan više od 30 miliona evra. U Srpskom domu u Vukovaru održano zanimljivo predavanje o heraldici i razvoju grba Srema, a u ogranku gradske knjižnice Vukovar u Borovu naselju predstavljena putopisna knjiga Skrivena Europa Zorana Kojčića. Iz policije apeluju na roditelje da ne ostavljaju decu samu u automobilima, jer posljedice mogu biti tragične.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Vukovarsko-sremska županija nastavlja s provođenjem kapitalnih projekata i mera usmerenih na jačanje lokalne privrede, revitalizaciju poljoprivrede i unapređenje društvene i sportske infrastrukture. Kroz nove programe i drugi rebalans budžeta osigurana su značajna financijska sredstva za podsticanje preduzetništva, obnovu sportskih objekata i proširenje socijalnih kapaciteta. Pred županijom je dvogodišnji rok za realizaciju 9 velikih kapitalnih projekata vrednih više od 30 miliona evra, pri čemu čak 18,5 miliona evra čine bespovratna EU sredstva. Kako bi se ispoštovala dinamika radova, na sednici Županijske skupštine u Vinkovcima jednoglasno je prihvaćena odluka o podizanju razvojnog kredita kod HBOR-a od 9,95 miliona evra po najnižim tržišnim kamatama. U realizaciji ovog projekta aktivno učestvuju i opštine Andrijaševci, Drenovci, Štitar i Tovarnik, koje će sufinansirati provođenje i otplatu dela kredita.
5: Idemo jedan novi investicijski ciklus, to cijelo vrijeme najavljujemo i možemo i vidjeti radove po našim školama, dvoranama, svojim onome gdje u ovom trenutku radimo i da naravno svesrdno pomognemo i naše općine da u jednom partnerskom odnosu izgradimo nove dvorane ili proširimo škole, te dovedemo ono što smo i zacrtali na početku, da sve škole budu u jednoj smjeni, da u konačnici imamo obrazovanje na jednom evropskom nivou.
4: Poručio je župan Ivan Bosančić. Rebalansom budžeta i pratećim odlukama osiguran je stabilan fiskalni okvir za sve planirane kapitalne investicije, rekla je Marija Čolaković, pročelnica službe za poslove budžeta i javnih finansija.
6: Ovim proračunom, to jest rebalansom, predviđeno je smanjenje rashoda na iznos nešto više od 227 milijuna eura. Tu bi posebno istaknula možda projekt u području, to jest upravnom odjelu zdravstva i za socijalnu skrb, gdje se radi o proširenju doma za starije i nemoćne Vukovar. Naime, država je darovala, odnosno Vlada Republike Hrvatske, županije i zemljište sa građevinskim objektima. U sklopu tog projekta će se proširiti kapaciteti doma za starije i nemoćne Vukovaru. Za sad je predviđena samo vrijednost što se tiče izrade projektno-tehničke dokumentacije, a nakon toga slijedi cjelokupna vrijednost projekta. To je bitno naglasiti da u 100%-nom iznosu financira Fond za razvoj grada Vukovara, tako da je to jedan od velikih projekata koji neće biti na teret Vukovarsko-srijemske županije. I tu bi još naglasila isto i predviđenu potporu za uređenje, odnosno izgradnju stadiona 12 redarstvenika u Vukovaru, gdje je županija izašla susret i sufinancirat će taj projekt.
4: Usvojen je i predlog četverogodišnjeg programa za revitalizaciju i povećanje proizvodnje jabuka za period od 2026. do 2029. godine ukupne vrednosti 1 milion evra, kojim se planira zaustaviti pad proizvodnih površina uzrokovan klimatskim promjenama, istakla je županijska pročelnica za poljoprivredu Marija Pakter.
7: U 2026. godini je u proračunu planirano 290 tisuća eura za ovu namjenu i planira se raspisati javni poziv na jesen. Sami ciljevi programa su povećanje konkurentnosti proizvođača jabuka, povećanje primarne poljoprivredne proizvodnje, smanjenje utjecaja klimatskih promjena na proizvodnju jabuka i poboljšanje kvalitete života u ruralnom području.
4: Vukovarsko-sremska županija će ove godine usmjeriti 330 hiljada evra u program podsticanja razvoja preduzetništva, o čemu je izvestila zamjenica pročelnice za privredu Ljiljana Nenadović.
8: Očekuje se da će sredinom 7. mjeseca biti raspisan natječaj. Minimalne potpore će iznositi od 500 do maksimalno 5000 eura, što će iznositi do nekih 70% prihvatljivih ulaganja, s tim da korisnici moraju osigurati 30% svojih vlastitih udjela u ulaganju.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Europska unija od danas je ukinula izuzeće od carine za pošiljke vredne manje od 150 evra, što znači da će potrošači koji kupuju jeftinu robu iz zemalja izvan Europske unije pakete u buduće plaćati više. Na svaku kategoriju robe u pošiljci naplaćivaće se paušalna carinska taksa od 3 evra. Naprimjer, za paket u kojem je nekoliko majica naplatit će se taksa od 3 evra, a ako sadrži i igračke i dodatna 3 evra. Premda su prodavači ili uvoznici zakonski obavezni prijaviti robu i platiti takse, Europska komisija upozorava da taj trošak mogu preneti na potrošače. Mera je uvedena nakon naglog porasta uvoza pošiljki male vrednosti u Europsku uniju. Lani je u Europsku uniju ušlo 5,9 milijardi takvih pošiljki, više od 90% iz Kine. Saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov pozdravila je završetak prve godine nastave hrvatskog jezika sa elementima nacionalne kulture u Beogradu, gde su prvoj generaciji učenika svečano uručena svedočanstva. Ocenila je da ovaj događaj predstavlja značajan iskorak za hrvatsku nacionalnu manjinu u Srbiji i potvrđuje koliko je važno omogućiti pripadnicima manjinskih zajednica obrazovanje na maternjem jeziku.
1: Riječ je o 15 učenika koji su tokom protekle školske godine učili hrvatski jezik, upoznavali hrvatsku kulturu, običaje, povijeste, na taj način njegovali svoj nacionalni identitet živeći izvan svoje matične zemlje. Ovaj događaj ima mnogo veće značenje od samog završetka jedne školske godine, jer predstavlja važan korak u ostvarivanju prava hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji na obrazovanje na vlastitom jeziku i očuvanje vlastitog kulturnog i nacionalnog identiteta. Važan je to korak kao i za nas, Srbe u Hrvatskoj, i obrazovanje na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.
4: Rekla je zastupnica Jeckov, dodajući da manjinsko obrazovanje nije privilegija, nego temeljno manjinsko pravo i jedan od najvažnijih instrumenata očuvanja jezika, kulture i identiteta nacionalnih zajednica i njihova poveznica s matičnom zemljom.
1: Kada djeci omogućimo da uče svoj materinji jezik, mi ne čuvamo samo riječ i gramatiku, čuvamo sjećanje, običaje, književnost, povijest i osjećaj pripadnosti koji se prenosi s generacije na generaciju. Zato nam je manjinsko obrazovanje svima važno. Zbog svega navedenog, pozdravljam ovaj uspješan početak nastave hrvatskog jezika u Beogradu i nadam se da će se program nastaviti i proširivati, da će svake godine biti sve više učenika, te da će hrvatska zajednica u Srbiji imati još bolje uvjete za njegovanje svog jezika, identiteta kroz nastavni proces. Isto želim i nama, Srbima u Hrvatskoj.
4: Jeckov je naglasila da je ulaganje u manjinsko obrazovanje ulaganje u bogatstvo različitosti, međusobno poštovanje i uvažavanje.
1: Nadam se da ćemo svi i s jedne i s druge strane Dunava uspjeti izboriti adekvatnu registraciju manjinskih škola kao specifičan oblik kojeg poznaje europsko i domaće zakonodavstvo. Zato je važno da se ovakve dobre vijesti probiju u javni prostor kako bi svi oni koji pričaju o odvojenim školama, odvojenim razredima, posebnim programima, sljedeći put prije nego što nešto tako izjave, bar razmislili prije izjave, i ukoliko nemaju ništa pametnije, bilo bi dobro da nastave šutjeti.
4: Iz SDSS-a poručuju da ostaju posvećeni zaštiti prava svih nacionalnih manjina na obrazovanje, upotrebu jezika i pisma, kao i očuvanje kulturnog identiteta, kako u Hrvatskoj, tako i u Srbiji. Heraldika je pomoćna istorijska nauka koja proučava grbove nastale na tlu Europe u 11. veku u okviru srednjovekovne kulture i hrišćanske civilizacije. O ovoj temi, ali i bogatom heraldičkom nasljeđu, posjetioci Srpskog doma imali su priliku da saznaju više na predavanju koje je održao Branko Todorović, predsjednik odbora za heraldiku pri Društvu srpskih rodoslovaca Poreklo iz Beograda.
3: Heraldika se u Srbiji javlja dosta rano, odnosno najstariji neki primjeri grbova datiraju iz druge polovine 13. veka. Međutim, za razliku od zapadnoevropskih i centralnoevropskih zemalja, u Srbiji heraldika nikad nije postala deo, nije nikada institucionalizovana. Znači, ostala je na nivou jedne mode, njeni velikaši su povremeno koristili tu lepotu heraldike i naručivali sebi grbove. To imamo sačuvano u arheološkim izvorima tog vremena, najviše na srednjovekovnom nakitu, na prstenju, mada pronalaze se i, recimo, kamene ploče, nadgrobni spomenici, neki se nalaze u našim srednjovekovnim manastirima, a neki na poznatijim ili tek nedavno otkrivenim nekropolama. I to su pravi grbovi koji svedoče da je to heraldika na neki način bila živa u vreme 13. 14. 15. veka na teritoriji tadašnje Srbije.
4: Tokom predavanja predstavljen je i projekat Grbovnik, pokrenut 2017. godine, koji prati razvoj grba Srema od 16. do 21. veka.
3: Grb Srema prvi put kao takav javlja se 1701. godine i na osnovu tog izvora, to je stematografija Pavla Ritera Vitezovića, mi znamo da je taj grb on i osmislio. On kaže da mu je kao uzor za taj grb poslužio grb vojvoda Ujlakija ili Iločkih, što smo mi pokušali da potvrdimo na osnovu poznatih arheoloških izvora za grbove poznatih Nikole i Lovre Iločku koji se nalaze tu u samostanu u Iloku. Međutim, iako ima više grbova koji se vezuju za te dve istorijske ličnosti, ovaj grb nije se uklapao ni u jedan od tih poznatih, međutim, bilo je još tih Ujlakija za koje sa sigurnošću ne znamo da li su u srodstvu sa Nikolom i Lovrom. I jedan od njih je biskup Ferenc Ujlaki koji je bio biskup grada Đura u Mađarskoj i na čijem grbu se zaista nalazio materijal koji će kasnije poslužiti Pavlu Riteru Vitezoviću za grb Srema, a to su stablo i ispod stabla jelen u ležećem položaju.
4: Bogato heraldičko nasljeđe predstavljeno je kroz veliki broj ilustracija i slajdova koji su posjetiocima približili razvoj grbova i njihovu simboliku kroz vekove. Predavanje je organizovano s ciljem da široj publici približi značaj heraldike kao dela kulturnog i istorijskog nasljeđa, istakao je direktor Srpskog doma Nebojša Vidović.
9: Šta je to heraldika, čime se bavi, šta proučava, koji su njeni postulati, postoje tu određena pravila i obrasci kako se nešto može ili kako treba. Dobra je to prilika večeras da saznamo nešto više o tome, a nas se raduje nastavak saradnje sa Srpskim društvom rodoslovaca Poreklo, koji su, evo da podsjetimo našu i vašu publiku, prošle godine također bili ovdje kod nas gosti sa jednim vrlo interesantnim predavanjem genetika i rodoslovlje, tako da je ovo jedan prirodan nastavak naše saradnje koje se radujemo i u budućem periodu.
4: Predstavljanje putopisne knjige Skrivena Europa autora Zorana Kojičića održano je sinoć u ogranku gradske knjižnice Vukovar u Borovu naselju.
10: Knjiga je recimo zbirka anegdota, doživljaja, likova, putovanja ili likova sa tih putovanja koje sam ja skupljao nekako u glavi, u sebi, u svojim iskustvima kroz proteklih recimo 20-ak godina ili možda malo duže od toga i kroz nešto malo više od 25 evropskih država koje sam proputovao i odlučio sam nekako povremeno nešto stavljati na papir od tih doživljaja i od svega toga što se događalo na tim putovanjima, dok se nije onda rodila ideja da se sve te recimo pričice, anegdote skupe baš u jedan prostor ili na jedno mesto i da to postane jedna knjiga i da to onda bude putopisna knjiga.
4: Kaže autor i dodaje da knjiga ima 100 poglavlja.
10: Možda bih naveo da nijedno poglavlje nije duže od jedne stranice sa nekom poentom ili sa nekim prikazom ili nekom slikom, a neke su onako na jednoj stranici malo opširnije opisane ili neki doživljaj koji sam imao sa ljudima koje sam sretao na putovanjima ili neke situacije u kojima sam se nalazio, bilo ugodne, bilo neugodne ili nešto što sam naučio iz tih putovanja. I uz to sam još pokušao napisati nekoliko poglavlja, također malo kraćih, u kojima sam razmišljao o tome šta je to put, kako se putuje, šta je to putnik i ko sam ja kao putnik, kako ja sebe vidim kao putnika, jer putovanje ima puno svojih metafora, putovanje kroz život, putovanje kroz vreme i tako dalje, pa sam razmišljao onda o samom pojmu puta. Mi filozofi to tako inače volimo malo da se igramo tim nekim pojmovima koje inače ljudi doživljavaju zdravo za gotovo. I na taj način sam onda pokušao sve to staviti u jednu knjigu.
4: Događaj je organizovan u okviru programskog ciklusa Putešestvije bez granica, istakla je u izjavi za naš radio Jelena Markov, voditeljka ogranka i moderatorka programa.
11: Naš ogranak Borova naselja gradske knjižnice Vukovar želio je publici približiti putopisnu književnost i nekakve inspirativne priče s putovanja. U središtu zapravo ove knjige su zanimljiva putovanja biciklom kroz Europu, tijekom kojih autor otkriva manje poznata mjesta, upoznaje upoznaje ljude i bilježi iskustva koja nadilaze klasične one nekakve turističke priče i dešavanja s putovanja. Posebno nam je drago što ćemo predstaviti autora koji je iz našeg grada, dakle iz grada Vukovara. Smatramo da naši lokalni autori zaslužuju biti dio programa Gradske knjižnice jer svojim radom obogaćuju kulturnu scenu grada, a Zoran Kojičić svojim putopisom pokazuje kako se iz Vukovara mogu ispričati priče koje nadahnjuju i mogu zainteresirati široku publiku. Predstavljanje smo smjestili nekako sad uoči ljeta, kada zapravo mnogi građani razmišljaju o putovanjima i planiraju godišnje odmore. Na takav način vjerujemo da će upravo ova knjiga potaknuti posjetitelje da na putovanja gledaju drugačijim očima, ne samo kao na obilazak poznatih destinacija, nego kao na priliku za istraživanje, susrete s ljudima i stvaranje nezaboravnih iskustava.
4: Iz vukovarske policije apeluju na roditelje da ne ostavljaju decu samu u automobilima, jer posljedice mogu biti tragične. Iz policijske stanice Vukovar javlja Martina Halas, policijska službenica za sigurnost i preventivu cestovnog saobraćaja.
12: Budući da su ovih dana temperature visoke, a kako bi izbjegli stradavanje djece, skrećemo pozornost roditeljima, kao i svima onima koji se brinu o djeci, o rizicima i opasnostima od izlaganja djece suncu i visokim temperaturama, te da čak i kraći boravak u ugrijanom vozilu može prouzročiti tragične posljedice. U događajima koji su prethodnih godina zabilježeni u Hrvatskoj, roditelji naravno nisu namjerno ostavili dijete u automobilu, već se tu radilo u situacijama gdje su zaboravili na dijete. Kombinacija stresa i umora i promjene rutine, zato je iznimno važno da osvijestimo automatske radnje koje smo skloni usvojiti u svakodnevnoj rutini. Podsjećamo da se ostavljanjem djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu grubo zanemaruje i zlostavlja dijete, što predstavlja obilježje kaznenog djela povreda djetetovih prava. Osim djece, često se događa da na parkiralištima, pogotovo kod trgovačkih centara, građani ostavljaju vozilima i životinje. Kad su temperature ovako visoke, i životinjama također prijeti opasnost od stradavanja. Stoga vodite računa i o njima i ne ostavljajte ih u automobilima.
4: Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Dragana Zečević, Tamara Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na

među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

Hey, you, Bob.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Vukovarsko-srijemska županija nastavlja s provođenjem kapitalnih projekata i mera usmjerenih na jačanje lokalne privrede, revitalizaciju poljoprivrede i unapređenje društvene i sportske infrastrukture. Kroz nove programe i drugi rebalans budžeta osigurana su značajna financijska sredstva za podsticanje preduzetništva, obnovu sportskih objekata i proširenje socijalnih kapaciteta. Pred županijom je dvogodišnji rok za realizaciju 9 velikih kapitalnih projekata vrednih više od 30 miliona evra, pri čemu čak 18,5 miliona evra čine bespovratna EU sredstva. Kako bi se ispoštovala dinamika radova, na sednici Županijske skupštine u Vinkovcima jednoglasno je prihvaćena odluka o podizanju razvojnog kredita kod HBOR-a od 9,95 miliona evra po najnižim tržišnim kamatama. U realizaciji ovih projekata aktivno učestvuju i opštine Andrijaševci, Drenovci, Štitar i Tovarnik, koje će sufinansirati provođenje i otplatu dela kredita.
3: Idemo jedan novi investicijski ciklus, to cijelo vrijeme najavljujemo i možemo i vidjeti radove po našim školama, dvoranama, svojim onima gdje u ovom trenutku radimo. I da naravno, svesrdno pomognemo i naše općine, da u jednom partnerskom odnosu izgradimo nove dvorane ili proširimo škole, te dovedemo ono što smo i zacrtali na početku, da sve škole budu u jednoj smjeni, da u konačnici imamo obrazovanje na jednom europskom nivou.
2: Poručuje župan Ivan Bosančić. Rebalansom budžeta i pratećim odlukama osiguran je stabilan fiskalni okvir za sve planirane kapitalne investicije, rekla je Marija Čolaković, pročelnica službe za poslove budžeta i javnih financija.
4: Ovim proračunom, to jest rebalansom, predviđeno je smanjenje rashoda na iznos nešto više od 227 milijuna eura. Tu bi posebno istaknula možda projekt u području, to jest upravnom odjelu zdravstva i socijalnu skrb, gdje se radi o proširenju doma za starije i nemoćne Vukovar. Naime, država je darovala, odnosno Vlada Republike Hrvatske, županije i zemljište sa građevinskim objektima. U sklopu tog projekta će se proširiti kapaciteti doma za starije i nemoćne Vukovaru. Za sad je predviđena samo vrijednost što se tiče izrade projektno-tehničke dokumentacije, a nakon toga slijedi cjelokupna vrijednost projekta. To je bitno naglasiti da u 100% iznosu financira Fond za razvoj grada Vukovara, tako da je to jedan od velikih projekata koji neće biti na teret Vukovarsko-srijemske županije. I tu bi još naglasila isto i predviđenu potporu za uređenje, odnosno izgradnju stadiona 12 redarstvenika u Vukovaru, gdje je županija izašla susret i sufinancirat će taj projekt.
2: Usvojen je i predlog četverogodišnjeg programa za revitalizaciju i povećanje proizvodnje jabuka za period od 2026. do 2029. godine ukupne vrednosti 1 milijun evra, kojim se planira zaustaviti pad proizvodnih površina uzrokovan klimatskim promjenama, istakla je županijska pročelnica za poljoprivredu Marija Pakter.
5: U 2026. godini je u proračunu planirano 290 tisuća eura za ovu namjenu i planira se raspisati javni poziv na jesen. Sami ciljevi programa su povećanje konkurentnosti proizvođača jabuka, povećanje primarne poljoprivredne proizvodnje, smanjenje utjecaja klimatskih promjena na proizvodnju jabuka i poboljšanje kvalitete života u ruralnom području.
2: Vukovarsko-srijemska županija će u ovoj godini usmjeriti 330 hiljada evra u program podsticanja razvoja preduzetništva, o čemu je izvestila Ljiljana Nenadović, zamjenica

0: pročelnice za privredu.
1: Očekuje se da će sredinom 7. mjeseca biti raspisan natječaj. Minimalne potpore će iznositi od 500 do maksimalno 5000 eura, što će iznositi do nekih 70% prihvatljivih ulaganja, s tim da korisnici moraju osigurati 30% svojih vlastitih udjela u ulaganju.
0: Saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov pozdravila je završetak prve godine nastave hrvatskog jezika sa elementima nacionalne kulture u Beogradu, gdje su u prvoj generaciji učenika svečano uručena svjedočanstva. Ocijenila je da ovaj događaj predstavlja značajan iskorak za hrvatsku nacionalnu manjinu u Srbiji i potvrđuje koliko je važno omogućiti pripadnicima manjinskih zajednica obrazovanje na maternjem jeziku.
2: Riječ je o 15 učenika koji su tokom protekle školske godine učili hrvatski jezik, upoznavali hrvatsku kulturu, običaje, povijeste, na taj način njegovali svoj nacionalni identitet živeći izvan svoje matične zemlje. Ovaj događaj ima mnogo veće značenje od samog završetka jedne školske godine jer predstavlja važan korak u ostvarivanju prava hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji na obrazovanje na vlastitom jeziku i očuvanje vlastitog kulturnog i nacionalnog identiteta. Važan je to korak kao i za nas, Srbe u Hrvatskoj, i obrazovanje na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.
0: Rekla je zastupnica Jeckov, dodajući da manjinsko obrazovanje nije privilegij, nego temeljno manjinsko pravo i jedan od najvažnijih instrumenata očuvanja jezika, kulture i identiteta nacionalnih zajednica i njihova poveznica s matičnom zemljom.
2: Kada djeci omogućimo da uče svoj materinji jezik, mi ne čuvamo samo riječ i gramatiku, čuvamo sjećanje, običaje, književnost, povijest i osjećaj pripadnosti koji se prenosi s generacije na generaciju. Zato nam je manjinsko obrazovanje svima važno. Zbog svega navedenog pozdravljam ovaj uspješan početak nastave hrvatskog jezika u Beogradu i nadam se da će se program nastaviti i proširivati, da će svake godine biti sve više učenika, te da će hrvatska zajednica u Srbiji imati još bolje uvjete za njegovanje svog jezika, identiteta kroz nastavni proces. Isto želim i nama, Srbima u Hrvatskoj.
0: Jeckov je naglasila da je ulaganje u manjinsko obrazovanje ulaganje u bogatstvo različitosti i međusobno poštovanje i uvažavanje.
2: Nadam se da ćemo svi i s jedne i s druge strane Dunava uspjeti izboriti adekvatnu registraciju manjinskih škola kao specifičan oblik kojeg poznaje europsko i domaće zakonodavstvo. Zato je važno da se ovakve dobre vijesti probiju u javni prostor kako bi svi oni koji pričaju o odvojenim školama, odvojenim razredima, posebnim programima, sljedeći put prije nego što nešto tako izjave, bar razmislili prije izjave i ukoliko nemaju ništa pametnije, bilo bi dobro da nastave šutjeti.
0: Iz SDSS-a poručuju da ostaju posvećeni zaštiti prava svih nacionalnih manjina na obrazovanje, upotrebu jezika i pisma, kao i očuvanje kulturnog identiteta kako u Hrvatskoj, tako i u Srbiji. Heraldika je pomoćna historijska nauka koja proučava grbove nastale na tlu Europe u 11. veku u okviru srednjevekovne kulture i hrišćanske civilizacije. O ovoj temi, ali i o bogatom heraldičkom nasljeđu, posjetioci Srpskog doma imali su priliku da saznaju više na predavanju koje je održao Branko Todorović, predsjednik odbora za heraldiku pri društvu srpskih rodoslovaca poreklo iz Beograda.
3: Heraldika se u Srbiji javlja dosta rano, odnosno najstariji neki primjeri grbova datiraju iz druge polovine 13. veka. Međutim, za razliku od zapadnoevropskih i centralnoevropskih zemalja, u Srbiji heraldika nikad nije postala deo, nije nikada institucionalizovana. Znači, ostala je na nivou jedne mode, njeni velikaši su povremeno koristili tu lepotu heraldike i naručivali sebi grbove. To imamo sačuvano u arheološkim izvorima tog vremena, najviše na srednjovekovnom nakitu na prstenju, mada pronalaze se i recimo kamene ploče, nadgrobni spomenici, neki se nalaze u našim srednjovekovnim manastirima, a neki na poznatijim ili tek nedavno otkrivenim nekropolama. I to su pravi grbovi koji svedoče da je to heraldika na neki način bila živa u vreme 13., 14., 15. veka na teritoriji tadašnje Srbije.
0: Grb predstavlja simbolički sadržaj prikazan na štitu, koji svojim elementima određuje njegov identitet.
3: Grbovi predstavljaju slikovne simbole pojedinaca koji su se s vremenom razvili u gradske grbove, državne grbove, crkvene grbove, korporacijske. Znači, ne znam se sasvim sa sigurnošću, ali pretpostavka je da su grbovi nastali iz potrebe da se srednjovekovni vitezovi koji su bili u oklopu mogu raspoznavati na bojnom polju. Odnosno, kad su svi bili u oklopu, nije se znalo ko je ko, a pošto su imali različite grbove, onda se po grbu, po simbolu moglo prepoznati ko se nalazi ispod kog oklopa.
0: Kako istakao Todorović, tokom predavanja predstavljen je i projekat Grbovnik pokrenut 2017. godine, koji prati razvoj grba Srema od 16. do 21. veka.
3: Grb Srema prvi put kao takav javlja se 1701. godine i na osnovu tog izvora, to je stematografija Pavla Ritera Vitezovića, mi znamo da je taj grb on i osmislio. On kaže da mu je kao uzor za taj grb poslužio grb vojvoda Ujlakija ili Iločkih, što smo mi pokušali da potvrdimo na osnovu poznatih arheoloških izvora za grbove poznatih Nikole i Lovre Iločku koji se nalaze tu u samostanu u Iloku. Međutim, iako ima više grbova koji se vezuje za te dve istorijske ličnosti, ovaj grb nije se uklapao ni u jedan od tih poznatih, međutim, bilo je još tih Ujlakija za koje sa sigurnošću ne znamo da li su u srodstvu sa Nikolom i Lovrom. I jedan od njih je biskup Ferenc Ujlaki koji je bio biskup grada Đura u Mađarskoj i na čijem grbu se zaista nalazio materijal koji će kasnije poslužiti Pavlu Riteru Vitezoviću za grb Srema, a to su stablo i ispod stabla jelen u ležećem položaju.
0: Bogato heraldičko nasljeđe predstavljeno je kroz veliki broj ilustracija i slajdova koji su posjetiocima približili razvoj grbova i njihovu simboliku kroz vekove. Predavanje je organizovano s ciljem da široj publici približi značaj heraldike kao dela kulturnog i historijskog nasljeđa, istakao je direktor Srpskog doma Nebojša Vidović. Čuli ste jutarnji pregled. Hvala na pažnji.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Otvaraju vam se nove ideje i mogućnosti koje mogu promijeniti tog dana. Na poslu ste inspirisani i spremni za nove korake. U ljubavi vas prati spontanost i prijatna iznenađenja. Zdravlje je dobro i stabilno. Jarac, danas preuzimate odgovornost i polako, ali sigurno napredujete ka ciljevima. Na poslu ste uporni i dosljedni. U ljubavi je situacija stabilna bez većih problema. Obratite pažnju na leđa i umor. Vodolija, na poslu dolazite do rješenja koja drugi ne primećuju. U ljubavi je moguć neočekivan kontakt ili poruka. Zdravstveno prisutan je mentalni umor, pa vam treba pauza. Ribe, danas se oslanjate na intuiciju koja vam može biti snažan vodič. Na poslu donosite odluke kroz osjećaj i unutrašnji mir. U ljubavi je naglašena emotivna bliskost i razumevanje. Zdravlje je osjetljivo, pa izbjegavajte stres. Na kraju zaključak. Ovaj dan donosi kombinaciju ubrzane energije i potrebe za smirenim pristupom. Oni koji uspiju da zadrže kontrolu nad emocijama i ne žure sa odlukama, mogu ostvariti stabilan napredak i izbjeći nepotrebne konflikte. Intuicija i komunikacija igraju važnu ulogu, a ravnoteža između razuma i osjećanja bit će ključ uspjeha. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Što se tiče stanja sigurnosti u prometu na području naše policijske postaje, jučerašnji dan protekao je bez prometnih nesreća. Policijski službenici utvrdili su više prometnih prekršaja, od čega najviše prekoračenja dopuštene brzine kretanja vozila, 10 prekršaja. Najveća brzina od 92 km na sat izmjerena je sinoć u 19.50 sati u Vinkovačkoj ulici u Vukovaru osobnom automobilu marke Audi vukovarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 20-godišnjak. Za počinjeni prekršaj uručen mu je obavezni prekršajni nalog s izrečenom novčanom kaznom od 390 eura, 3 mjeseca zabrane upravljanja i 3 prekršajna boda. Policijski službenici su jučer iz prometa isključili dvojicu alkoholiziranih vozača, jednog biciklistu koji je upravljao biciklom Trpinskom cestom pod utjecajem alkohola od 1,86 grama po kilogramu, te jednog vozača osobnog automobila u ulici Blage Zadre u Vukovaru koji je upravljao automobilom pod utjecajem alkohola od 2,26 grama po kilogramu. Vozač automobila smješten je u posebnu prostoriju policijske postaje do otrežnjenja, nakon čega će mu biti uručen prekršajni nalog. Apeliramo na sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa kako bi povećali sigurnost svih sudionika na cestama i spriječili stradavanje u prometnim nesrećama.
0: 192 na liniji. 192 na liniji.

0: reklame. Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
1: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
0: Automobili Simić.
1: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
2: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso. Boso, što vas čini sretni?
3: Prodajete, kupujete ili mijenjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098-348-408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.
3: Welcome to the jungle.
4: Biramo hit dana.
5: Hit dana.
6: Hit dana.
7: Hit dana.
8: Želim vam dobar dan, poštovani slušalci, na početku emisije koja se zove Hit dana. Taj danas ovog četvrtka, 2. jula 2026. godine,

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borovo.

0: tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo. Vesti.
2: Dobar dan u Vestima u 11 časova. Borovski vatrogasci organizovat će ovog vikenda 13. akciju dobrovoljnog davanja krvi u saradnji sa Kliničkim zavodom za transfuzijsku medicinu KBC Osijek i Gradskim društvom Crvenog krsta Vukovar. Zamjenik predsjednika Borovskog DVD-a Aleksandar Mladenović pozvao je u izjavi za Radio Borovo sve potencijalne davaoce iz Borova i okolnih mesta da se odazovu akciji.
3: 4.7. ove godine u subotu u prostorijama DVD Borovo od 10 do 13 časova organizujemo našu akciju pod nazivom Budi human, daruj krv. Pozivamo sve ljude dobre volje i koji se osjećaju zdravo od navršenih 18 godina do 65 godina starosti da dođu da podrže našu akciju, da daju krv, jer jedna doza spasi 3 ljudska života. Pa mislim da je to jako humano i da ljudski život nema cenu. A to malo što

0: Tina, između ostalog, očekuje ih jedno veliko druženje i da shvate da su oni svi jedan tim, jedna zajednica koji rade svi zajedno i da pomažu jedni drugima, da uče o vatrogasu i danas sutra da budu naši budući naslednici.
1: U toku je i treća nedjelja obuke isplivanja za mlade vatrogasce na bazenima u Borovu naselju.
0: 22 djece polaže tečaj plivanja, a ova djeca koja su plivači dobili su karte i mogu da idu na bazen kad žele. To DVD plaća sve, znači mi odvozimo djecu na plivanje, dovozimo, budemo tamo s njima sat vremena, predamo ih trenerima koji paze na njih i rade s njima i evo djeca su prezadovoljna i presretna. Organizujemo druženja, sad ćemo im organizovati kampiranje u DVD-u, gledat ćemo film s njima na otvorenom, baš gledamo da im se posvetimo, da ih zadržimo i da što više radimo s njima, da što više dolaze i da što više budu sretni što su tamo.
1: Za male vatrogasce organizovano je i dežurstvo tokom žetve.
0: Mi odrasli vatrogasci svaki dan dežuramo, prva smena, druga smena i raspodijelili smo djecu po dvoje, troje da dežuraju s nama, da i oni osete šta je to, da vide kako je u stvari biti vatrogasac. Na snazi je zabrana paljenja, molila bih sve građane da se drže toga, da ne dođe do nekih problema, da moramo izlaziti i da bude još nekih većih teškoća.
1: U ogranku gradske knjižnice Vukovar u Borovu naselju predstavljena je putopisna knjiga Skrivena Europa Zorana Kojčića.
2: Knjiga je, recimo, zbirka anegdota, doživljaja, likova, putovanja ili likova sa tih putovanja koje sam ja skupljao nekako u glavi, u sebi, u svojim iskustvima kroz proteklih, recimo, 20 godina ili možda malo duže od toga i kroz nešto malo više od 25 europskih država koje sam proputovao i odlučio sam nekako povremeno nešto stavljati na papir od tih doživljaja i od svega toga što se događalo na tim putovanjima, dok se nije onda rodila ideja da se sve te, recimo, pričice, anegdote skupe baš u jedan prostor ili na jedno mesto i da to postane jedna knjiga i da to onda bude putopisna knjiga.
1: Kaže autor i dodaje da knjiga ima 100 poglavlja.
2: Možda bih naveo da nijedno poglavlje nije duže od jedne stranice sa nekom poentom ili sa nekim prikazom ili nekom slikom, a neke su onako na jednoj stranici malo opširnije opisane ili neki doživljaj koji sam imao sa ljudima koje sam sretao na putovanjima ili neke situacije u kojima sam se nalazio, bilo ugodne, bilo neugodne ili nešto što sam naučio iz tih putovanja. I uz to sam još pokušao napisati nekoliko poglavlja, također malo kraćih, u kojima sam razmišljao o tome šta je to put, kako se putuje, šta je to putnik i ko sam ja kao putnik, kako ja sebe vidim kao putnika, jer putovanje ima puno svojih metafora, putovanje kroz život, putovanje kroz vreme i tako dalje, pa sam razmišljao onda o samom pojmu puta. Mi filozofi to tako inače volimo malo da se igramo tim nekim pojmovima koje inače ljudi doživljavaju zdravo za gotovo. I na taj način sam onda pokušao sve to staviti u jednu knjigu.
1: Događaj je organizovan u okviru programskog ciklusa Putešestvije bez granica. Istakla je u izjavi za naš radio Jelena Markov, voditeljka ogranka i moderatorka programa.
3: Naš ogranak Borova naselja gradske knjižnice Vukovar želio je publici približiti putopisnu književnost i nekakve inspirativne priče s putovanja. U središtu zapravo ove knjige su zanimljiva putovanja biciklom kroz Europu, tijekom kojih autor otkriva manje poznata mjesta, upoznaje ljude i bilježi iskustva koja nadilaze klasične one nekakve turističke priče i dešavanja s putovanja. Posebno nam je drago što ćemo predstaviti autora koji je iz našeg grada, dakle iz grada Vukovara. Smatramo da naši lokalni autori zaslužuju biti dio programa gradske knjižnice, jer svojim radom obogaćuju kulturnu scenu grada, a Zoran Kojčić svojim putopisom pokazuje kako se iz Vukovara mogu ispričati priče koje nadahnjuju i mogu zainteresirati široku publiku. Predstavljanje smo smjestili nekako sad u oči ljeta, kada zapravo mnogi građani razmišljaju o putovanjima i planiraju godišnje odmore. Na takav način vjerujemo da će upravo ova knjiga potaknuti posjetitelje da na putovanja gledaju drugačijim očima, ne samo kao na obilazak poznatih destinacija, nego kao na priliku za istraživanje, susrete s ljudima i stvaranje nezaboravnih iskustava.
1: Danas je na programu novo izdanje pozivnice

0: Deko, slikano!
1: Daj ba, još gradila.
0: E, gradila, gradila, e!
2: Jedna pesma, jedna želja.
3: Talasima našim plovi.
2: Kada trebaš prijatelja,
3: naš radio ti nazovi.
4: Radio Borovo.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Na liniji.
3: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Što se tiče stanja sigurnosti u prometu na području naše policijske postaje, jučerašnji dan protekao je bez prometnih nesreća. Policijski službenici utvrdili su više prometnih prekršaja, od čega najviše prekoračenja dopuštene brzine kretanja vozila, 10 prekršaja. Najveća brzina od 92 km na sat izmjerena je sinoć u 19.50 sati u Vinkovačkoj ulici u Vukovaru osobnom automobilu marke Audi vukovarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 20-godišnjak. Za počinjeni prekršaj uručen mu je obavezni prekršajni nalog s izrečenom novčanom kaznom od 390 eura, 3 mjeseca zabrane upravljanja i 3 prekršajna boda. Policijski službenici su jučer iz prometa isključili dvojicu alkoholiziranih vozača, jednog biciklistu koji je upravljao biciklom Trpinskom cestom pod utjecajem alkohola od 1,86 grama po kilogramu, te jednog vozača osobnog automobila u ulici Blage Zadre u Vukovaru koji je upravljao automobilom pod utjecajem alkohola od 2,26 grama po kilogramu. Vozač automobila smješten je u posebnu prostoriju policijske postaje do otrežnjenja, nakon čega će mu biti uručen prekršajni nalog. Apeliramo na sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa kako bi povećali sigurnost svih sudionika na cestama i spriječili stradavanje u prometnim nesrećama.
2: Na liniji.
4: Jedna pesma, jedna želja.
5: Talasima našim plovi.
4: Kada trebaš prijatelja,
5: naš radio ti nazovi.

0: muzičke boje 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas
3: sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa
2: odlična muzika.
5: Bombara, buba dagara, davala ga sama mala momka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.
8: Kultura se dešava i svi su pozvani. Pozivnica prati i sve obznani. Ženost, muzika, slikarstvo ili film, reportaže, intervjui i sve što ide s tim. Jedinstveni, lokalni, kulturni informator. Emisija Pozivnica, Radio Borovo. Svakog drugog četvrtka od 12:10.
9: Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju Pozivnice, emisije iz kulture Radio Borova, donosimo reportažni zapis iz Srpskog doma u Vukovaru, gde je 23. juna predstavljena knjiga Narodni običaj Srba u Baranji i otvorena izložba slika Baranjski narodni običaj oslikani rukom Milana Dvornića. Bili smo i na predstavljanju putopisne knjige Skrivena Europa Zorana Kojičića u ogranku gradske knjižnice Vukovar u Borovu naselju i na koncertu vokalno-instrumentalnog ansambla Lira iz Vukovara u Uglješu. Ostanite na 100,7 MHz.
2: Slušate Pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
9: U Srpskom domu u Vukovaru 23. juna otvorena je izložba Baranjski narodni običaj oslikani rukom Milana Dvornića. Slike kao svedočanstvo prate i knjigu Narodni običaj Srba u Baranji istog autora. Kroz svoj rad i slike Milan Dvornić godinama beleži baranjske narodne običaje, život, nošnju i kulturno nasljeđe. Njegova dela nisu samo umetnost, ona su svedočanstvo vremena i čuvar tradicije. O knjizi i izložbi s Milanom Dvornićem razgovarala je Sandra Mijatović.
10: Pa ja prvo moram da kažem da ja po struci nisam ni slikar, ni etnolog. Međutim, ja sam se prihvatio jednog posla koji sam smatrao da je treba uraditi, jer sa protekom vremena nestaju narodni običaj, nestaju svedoci koji mogu bilo šta o njemu reći. Ja sam prvo bitno slikao narodne običaje, oni koji su još postojali tamo negde 70-ih, 80-ih godina, uglavnom na osnovu ukazivanja starijih ljudi i na osnovu nekih fotografija koje su sačuvane. U međuvremenu mi je pala ideja da bi ja trebao potražiti neku literaturu stručnu, da vidimo da li je nešto o Baranji zapisano. Kome sam se god obraćao, u bibliotekama, muzejima, institutima, uvijek sam dobio odgovor da se sa proučavanjem narodne kulture Baranje, pogotovo Srba, niko nije bavio. I ta me je pomisao stalno progonila, jer sam shvatio da će sa nestankom vremena sve pasti u zaborav kao da nije ni postojalo. I onda sam se upustio u posao prikupljanja etnografske građe. To sam radio jedno 20 godina. Tražio sam kazivača u Belom Manastiru, kasnije po drugim selima koji su znali o tim običajima, koji su ih pamtili, koji su bili voljni na kraju kraju da mi ispričaju. Tako da sam ja prikupio tu građu, sistematizovao sam je prema poglavljima na osnovu jednog upitnika za prikupljanje građe, jer ja stvarno nisam stručan za tu oblast nauke da se bavim etnologijom. To ipak ljudi stručni koji to trebaju raditi. Među meni je bio cilj da ja sam zapišem kako se šta održava, no ne o tome kako su ti običaji nastali, koja im je bila sveška i sve ostalo. U početku sam objavio u pojedinim časopisima Raskovnik, Srpska Zora, Knjiv, pa Srpski glas. Čak sam prikupljao podatke i drugih naroda, ne samo Srba, naprimjer Šokaca naših, pa sam objavljivao u bunjevačkim šokačkim novinama i drugim časopisama. I na kraju 2019. godine, kad je sva ta građa sakupljena i sistematizovana, je objavljena ova knjiga Narodni običaj Srba u Baranji.
4: Koji su običaji opisani i koji je vama nekako najdraži?
10: Evo ovako, to je trebalo običaje razvrstati prema njihovom karakteru. Jer postoje običaje, na primjer, koji se tiču čovjekovog života. Od njegovog rođenja, svadbe, pa na kraju smrti. Onda postoje običaji koji su vezani za pojedine praznike u toku godine, koji su pratili određeni, što kažu, svetac i šta se sve radilo. Onda postoje običaji koji su pratili razne vrste poslova u toku godina, na primjer žetva, svinjokolja, pa setva, na primjer, i ti običaji. Tako da su oni razvrstani na više poglavlja, na tri poglavlja. Osim toga, u toj knjizi su objavljene i mnoge priče, jer ja sam prilikom razgovora sa tim mojim sagovornicima saznao i neke priče u vezi običaja sami, na primjer, šta se u svadbama događalo, pa šta se, na primjer, o Božiću, kako su radili i tako. E sad tu ima, mene često pitaju koji su najinteresantniji. Meni su uglavnom svi ti običaji vrlo interesanti, jer kad sam ja počeo ispitivati te ljude, ja sam shvatio da ja u stvari gotovo ne znam ništa. Jer sam odrastao u vremenu kad je to sve počelo da se gubi, da to je sve bilo tako još neko bledo slećanje, samo u nekim tragovima se nešto moglo vidjeti, na primjer, u stvarnosti, u stvarnom životu. To su 70. godine, a ako uzmimo, na primjer, da posle Drugog svjetskog rata nova ideologija je potiskivala religiozna shvatanja ljudi, da su običaji proglašeni za ostatke zaostalosti, neznanja i tako, tako da su mlađe generacije uglavnom to sve napuštali. Pa ima, najinteresantniji su, na primjer, meni božićni običaji. Zašto su mi interesantni? Zato što je svaka porodica imala nešto svoje. U redu svako je unosio slamu, pekli su se božićni kolači, palio se badnjak, ali je svako radio na svoj način. Čak, na primjer, i sveće su se na razne načine palile. Na primjer, tri su se sveće palile, svaka je u drugčijem obliku je bila. Onda, na primjer, kićeni kolač, svaka porodica imala svoj način kako ga je radila. I gotovo 30% svih običaja se odnose na te božićne običaje. Onda bilo je običaja, na primjer, kad dijete prohoda, pa mu postave na sto razne predmete, pa da vidi šta će prvo uzeti, to će biti kad odraste. Na primjer, ako je muško, stave mu klešta i kančiju, na primjer, ili čašu, onda kaže, ako uzme čašu, od njega neće biti ništa. I tako, svi su ti meni običaj interesantni. Stvarno bi bilo velika šteta da se to izgubilo. Jedino je problem što se to nije uradilo ranije, kad su živjele još one generacije koje su pamtile vreme pre Prvog svjetskog rata. Ovo je uglavnom bilo između dva rata, ali stvarno je dosta materijala skupljeno. Od tih 20 kazivača danas je samo još jedna osoba živa. Znači, ovi što su pomrli, odnijeli su sve to svoje znanje sa sobom.
4: A vi ste, dakle, evo, to sve zapisali u knjigu.
10: A ja sam ipak uspio bar nešto sakupiti. Ja ne tvrdim da je to sad sve zapisano. Jer sad ove mlađe generacije koje čitaju tu knjigu, više niko ne zna reći, e, još je nešto bilo, na primjer, što su mi ranije govorili. E sad, to je njima isto sve novo. Jer žive u nekom novom vremenu, kad je to sve napušteno i zaboravljeno, možda i oni pamte neke priče starijih svojih.
4: Evo, možete nam reći ko je izdao knjigu i gdje se knjiga može nabaviti?
10: Knjigu je izdalo Vijeće srpske nacionalne manjine grada Belog Manastira 2019. godine. E sad još nešto da kažem. Ta knjiga je namenjena za sve koji su zainteresovani. Imam još svega nekoliko primjeraka koje mogu prodati, ali je vrlo važno što tu knjigu koriste mnogi naučni radnici u svojim radovima. Tako, na primjer, u Muzeju Vojvodine, u Etnografskom muzeju, u njihovim publikacijama se vrlo često nađu reprodukcije ovih mojih slika, jer su one u stvari etnodokumenti. Pravljeni su na osnovu stvarnih predmeta koji su bili. One ne samo, što kažu neki ovi likovni kritičari, kaže, ne samo da imaju umjetničku vrednost, nego imaju dokumentarnu vrijednost.
4: Dakle, evo, što se tiče izložbe, pretpostavljam da onda ona prati i knjigu i te delove knjige i određene običaje povodom Uskrsa, Božića, ne znam, svadbi.
10: Jeste, sve je počelo sa slikama, kad sam ja počeo prvo slike i onda sam došao do saznanja da ništa nije ni zapisano. Naprimjer, slika prikazuje jedan moment nekog običaja, ali šta je prethodilo tom momentu i šta je posle bilo, nije cjelovit prikaz, nije to neki etnofilm. Naprimjer, to je u stvari samo kao jedan kadar, naprimjer, nekog etnog filma gdje se zaustavio. Tako da se i te slike i sam tekst u knjizi dopunjavaju. E sad, jedino što, naprimjer, na slikama postoje običaje i drugih etničkih zajednica, jer knjiga sama obrađuje narodne običaje Srba u Baranji. Ali ja sam slikao običaje svih naroda u Baranji do kojih sam mogao doći do nekog saznanja. U tom su mi pomagali prosvjetne radnice Jelka Mihaljević Draža za šokačke običaje, pa Julija Schneider Baranji za mađarske običaje, tako da ja na tim slikama imam i njihove običaje. Smatrao sam da to ipak bi trebalo da se i zapilježi. Žao mi je jedino što nisam uspio, na primjer, švapske običaje, jer su i oni nekad živjeli na tom baranjskom prostoru, jer nisam više imao ni sagovornika koji bi mi bilo šta drugo njima davali. Tako da ja sam objavljivao i časopisima običaje i drugih naroda, ne samo srpskog naroda.
4: Koje ste običaje opisali srpskog naroda u ovim slikama?
10: Pa ima, na primjer, ako pođemo od Božića, na primjer, onda ima početak rezidbe vinograda u proljeće, pa ima kićenje ograda uoči Đurđevdana, onda ima jedan običaj koji je bio paljenje lila uoči Ivanjdana, onda pletenje ivanskih venaca, na primjer, onda ima, na primjer, svadbeni običaj, pozivanje u svatove, pa kad kuma prate i svatova. I onda ima, na primjer, običaj kad dete prohoda. To sam prikazao tu postupaču. Uglavnom, ima još nekih koji sa trenutno baš ne mogu ni da se sjetim svih. To je dole, na primjer, i to.
4: Koliko ste slika danas postavili na ovoj izložbi i do kada će one biti u mogućnosti da se poglede?
10: Postavljeno je 32 slike koliko sam ja brojao i bit će ova izložba otvorena do kraja 7. mjeseca, kako su mi ovdje rekli u Srpskom domu. Tako da će svi koji su zainteresovani mogu i kasnije da obiđu i da pogledaju te slike.
4: A kad ste počeli slikati? Rekli ste prije nego što ste objavili knjigu, ali evo, kad je to bilo, u starijim danima ili kad ste...
10: Ja sam se volio crtati od najranije djetinjstva. U ono vrijeme, tamo 50. godina, nije bilo ni tog papira da ti možeš uzeti papir, nego su se prodavale te namirnice onim papirnim, što smo rekli, skanicilama. Onda jedva čekam da se potroši ta namirnica, onda na toj skanici uzmem pa nacrtam neki motiv koji mi je interesantan. Onda u osnovnoj školi sam najviše to volio raditi. I onda 70. sam već došlo mi na ideju da ja to ipak naslikam ulje na platnu. Međutim, šta je bilo u to vrijeme? Onda bilo specijalnih prodavnica koje se bave prodajem boja i tih sredstava za slikanje. Nego jedva sam došao do uljanih boja, onda treba platno. Nigde nema lanenog platna. Onda sam u nekim prodavnicama tekstila našao ono što se prodavalo na metre za pravljanje kuhinjskih krpa, tako, s onom crvenom trakom nekom. Onda ja to uzmem, premažem sa ovim tutkalom i cinkvajcom što se to radilo, tako pripremim, sam pravim ramu. Puno je tu problema bilo. U početku to nije ni bilo dobro. Slika lepo ispadne, na primjer, posle mjesec dana sve je ispucao, nisam dobro uzeo te omere. Mislim, to je tehnika i tehnologija koja treba da se zna da se upustiš u nešto to. A šta smo mi u osnovnoj školi? Vodenim bojama, drvenim bojama našvrljali, to je bilo sve.
4: A danas ovo ulja na platnu ili kako?
10: Ovo su ulja na platnu. Inače imam ja i crteža tušem koje sam radio. To sam uglavnom radio stare građevine koje su nekad bile u Baranji, kuće, podrume, kolibe, čobanske, pa pudarske i tako. To sam radio tušem, ali te nisu uravljene, pa onda nisam tu ništa ni izlago. Jer osim ovih tu običaja što će biti na izložbi, ima nekoliko tabli sa prikazima nošnje baranjskih Srba. To ne odnosi se na samu temu običaja, ali sam i to, pošto sam to morao prvo ispitati, kakva je nošnja bila, da bi naslikao jednu sliku. Pa kakvi su predmeti bili u kući gdje se to održavalo, ili na primjer u dvorištu gdje se to održavalo, kakve su građevine bile i u koje doba godine se šta održavalo. Tako da to treba puno vremena za jednu sliku, ne samo da je naslikaš, nego da ti napraviš skicu i ispitaš ceo taj običaj. Tako da ja nisam ni napravio puno slika za vreme to moje, no, možda još deseta koje sam tako poklonio ili rijetko kad sam ih prodavao. Pa ja sam imao izložbe slika, odmah čim sam počeo to da radim. Bio sam član likovnog društva Likar iz Osijeka, onda sam izlagao na zajedničkim izložbama, pa samostalno sam izlagao. Vrlo su mi važne bile žirirane izložbe. Tamo gdje istoričari umjetnosti odabiraju radove i onda se oni samo izlažu. Tako da mi bio posebno važno što sam izlagao na bijenalima jugoslovenske naive u Jagodini. U nekoliko navrata sam izlagao sa generalićem, Večenajem, Lackovićem, Kroatom, Rabuzinom, imam ja sačuvane sve te kataloge. Onda na majskim susretima u Beogradu isto žirirano, pa na svibanjskom salonu naive u Zagrebu sam izlagao. I mislim, bilo mi je bitno da likovni kritičari daju svoje ocjene tih slika i na šta su oni posebno skretali pažnju. Oni su navodili kako te slike, osim umjetničkih vrijednosti, imaju veliku dokumentarnu vrijednost, što se na kraju i pokazalo. Jer, na primjer, često puta i u tim publikacijama muzeja, na primjer instituta, se nađu reprodukcije tih slika kao dokumenat. Znači da je sve napravljeno na osnovu stvarnog postojanja i tog običaja i nošnje i predmete svega što je bilo.
9: Naš sagovornik bio je i direktor Srpskog doma u Vukovaru, Nebojša Vidović.
11: Milan Dvornić je svakako čovjek koji zaslužuje da se njemu napravi jedan omaž na takav način, ali svakako predstavljanje njegove knjige i izložba njegovih radova. Zašto? Zato što je Milan Dvornić čovjek iz naroda i zaista svojim životom i djelovanjem radi za narod. Milan Dvornić je čovjek samouk po više aspekata što se tiče ovoga što danas predstavljamo, ali na kraju tokom svog životnog i radnog veka dosegao je ozbiljne oblike bavljenja etnografijom, slikarstvom, što su prepoznali mnogi drugi. Na kraju krajeva, pionir je nečega što se tiče tradicije običaja baranjskih Srba, ali ne samo baranjskih Srba, nego i ostalih i Hrvata i Mađara. Dakle, čovjek koji je zapravo za svoju zajednicu, ne samo srpsku, nego i u širem kontekstu učinio mnogo i sada je čovjek koji se često i citira u literaturi kada su u pitanju tradicija, običaj i nošnja. A na kraju krajeva njegov vinski podrum sa početka 19. vijeka i zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske. Zapravo pravi i direktan povod za gostovanje Milana Dvornića u Vukovaru u Srpskom domu jeste njegova izložba koju sam vidio u Osijeku u Srpskom kulturnom centru i zaista mi se na prvi pogled dopalo to slikarstvo. Naivno slikarstvo je posebna kategorija, ali ovo je specifično naivno slikarstvo i zaista čovjek može na prvi pogled da vidi da je ovo nešto posebno i specifično, plus što definitivno prati knjigu, prati njegov istraživački etnografski rad. Dakle, osim što priča i čuva tradiciju, običaj, identitet, on to slika, prikazuje tako da imate kompletan doživljaj.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti.
2: Dobar dan u vestima Radio Borova. Iz grada Vukovara pozivaju poljoprivrednike da se jave na javni poziv za dodelu bespovratnih potpora u poljoprivredi za 2026. godinu. Poljoprivrednicima je na raspolaganju ukupno 133.000 evra. Program obuhvata 11 mera potpore za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, preradu i plasman poljoprivrednih proizvoda. Prijave su otvorene od 1. do 15. jula. Najveći iznos potpore koji jedan korisnik može ostvariti iznosi 7.000 evra, dok minimalni prihvatljivi troškovi ne mogu biti manji od 500 evra. Prihvatljivi su svi troškovi nastali od 1. januara 2026. godine do dana podnošenja zahteva. Prijave na javni poziv podnose se isključivo putem online aplikacije od 15. jula u 23:59. U gradskoj većnici grada Vukovara predstavljen je ovogodišnji program sufinansiranja jednodnevnih izleta penzionera s područja grada Vukovara u Bizovačke toplice. Program se provodi od 2016. godine, a ove godine će obuhvatiti oko 1800 penzionera starijih od 60 godina. U gradskom budžetu za tu namenu predviđen je iznos od 22.000 evra, rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček.
3: Od 7. srpnja 4 autobusa svakog utorka će prevoziti naše umirovljenike. Jedan autobus će kretati iz Sotina, ostali iz centra grada, što preko Lušca, što iz Borova naselja. Evo, vjerujem da će se naši umirovljenici, kao i prethodnih godina, odazvati. To je gotovo 1700-1800 umirovljenika, ovisno o godini. Trebaju se prijaviti u prostorije, znači, u 204. Vukovarskoj brigadi Hrvatske udruge umirovljenika invalida rada, kako bi dobili potvrdu i mogli otići i uživati u Bizovačkim toplicama.
2: Predsjednik Hrvatskog udruženja penzionera i invalida rada Andrija Biro zahvalio je gradu Vukovaru na nastavku ove već tradicionalne inicijative.
4: Svaki utorak ide oko 2

0: Im puno njih se upiše pa ne ide. Tako da eto, zahvaljujemo gradu da nam je omogućuje da idemo, da uživamo.
1: Organizovano je ukupno 9 jednodnevnih izleta svakog utorka od 7. jula do 1. septembra s najviše 200 učesnika po izletu. Prijave se zaprimaju radnim danima od 19. do 12 časova u prostorijama Hrvatskog udruženja penzionera i invalida rada na adresi ulica 204. Vukovarske brigade. Prilikom prijave potrebno je predočiti kopiju lične karte kao dokaz prebivališta te dokaz o ostvarivanju penzije. Odlazak u Bizovačke toplice po prvi put ove godine bit će organizovan i tokom zimskih mjeseci, najavio je gradonačelnik Pavliček.
2: Ove godine ćemo evo po prvi put uvesti jednu ovakvu sličnu znači priču, ali tijekom zime, tako da ćemo osigurati nekoliko tura u Bizovačke toplice tijekom hladnijih mjeseci da se malo tamo onda ugrijete. Mislim da će biti lijepo i u unutarnjim bazenima, pogotovo kad su kraći dani i ljudi ne izlaze iz kuće, pa mislim da će dobro doći prvenstveno evo starije populacije na području grada Vukovara.
1: Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak potpisala je jučer sporazum o saradnji u programu kontrole komaraca između Osječko-baranjske županije, grada Osijeka i opština Erdut, Bilje, Darda i Petrijevci.
3: U jednom zajedničkom paketu u financijskom okviru od oko 1.400.000 eura imamo jedno sustavno rješenje za borbu sa komarcima i stavljanjem pojave komaraca pod kontrolu. Pravovremeno tretiranje i zemlje i zraka u onoj fazi larvi, isto tako kao i u adultnoj fazi, svakako je jako važno kako bi mogli uvijek imati ovu pojavu pod kontrolom. Znamo da nećemo iskorijeniti komarce na našem području, nalazimo se u jednom području koje ima po svoj poplavni dio, naš park prirode Kopački rit, jednostavno nam je tako podneblje, ali na ovaj način zajedničkom suradnjom, zajedničkom koordinacijom možemo stvari držati pod kontrolom.
1: U borbi protiv komaraca u Osječko-baranjskoj županiji od 2023. godine pomaže i vlada Republike Hrvatske sa 600.000 eura. A iz županijskog budžeta se svake godine izdvaja 200.000 eura za tu namjenu. Dezinsekciju sufinansiraju i jedinice lokalne samouprave, potpisnici sporazuma, rekla je županica Tramišak i pozvala i ostale opštine da se uključe. Od početka sezone komaraca Nastavni zavod za javno zdravstvo izdao je 62 preporuke za tretiranje, rekla je direktorica zavoda Dubravka Vuković.
4: Sad će se na temelju tih brojki koje su se izračunale dati i preporuke gdje će se napraviti tretman. Radi se i larvicidni tretman, sad više ne, jel? Vrlo često se sad u stvari radi adultni, ali što se tiče samog grada, situacija je više nego zadovoljavajuća s obzirom na doba godine i s obzirom na to da vodostaj ipak raste.
1: Rekla je Vukovićeva i dodala da je u toku izgradnja Centra za kontrolu komaraca. Državna izborna komisija predstavila je virtualnog pomoćnika za informisanje građana koji omogućava brži i jednostavniji pristup informacijama o DIP-u, izborima, referendumima i sličnim temama. Virtualni pomoćnik Glas AI dostupan je građanima od 1. jula 24 sata dnevno na mrežnoj stranici Državne izborne komisije www.izbori.hr. Kako ističu iz DIP-a, taj digitalni alat namijenjen je pristupu informacijama o izborima, nadzoru financiranja političkih aktivnosti, izborne kampanje, referendumima i drugim pitanjima iz nadležnosti DIP-a. Razvijen je u saradnji Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i DIP-a u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. I bilo su ovo još jedne vesti Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
5: Čuli ste vesti Radio Borova.
6: Vremenska prognoza.
1: Vreme do kraja dana promenljivo, posle podne sa češćim sunčanim periodima i uglavnom suvo. Najviša dnevna temperatura je između 24 i 26 stepeni. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 21 stepen, vazdušni pritisak je 1015 milibara, a relativna vlažnost vazduha 89%, smjer vetra je severozapadni, brzina 5 metara u sekundi. S prestankom opasnosti od toplotnog talasa smanjit će se toplotni stres na organizam, što će mnogima doneti olakšanje. Ipak, zbog nestabilnosti u atmosferi, mnoge meteoropate mogu još uvijek osjećati tegobe uzrokovane vremenom, ali one će biti slabijeg intenziteta nego prethodnih dana. Prilikom izlaska na otvoreno potrebna je zaštita od UV zračenja.
7: A sada jedan mali EPP.
8: Reklame.

0: postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
1: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
0: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
1: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
0: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
1: Čvorkovac, dalj.
2: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
3: rađenski ulošci, pelene
2: 11,27 €,
3: najam stana
2: 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: U Bosi kupuj i u Krakov odputuj. Kupi označeni proizvod u Boso trgovini i osvoji putovanje za dvije osobe u Krakov, putovanje za dvije osobe u Zadar, potrošački bonus 150 eura i druge vrijedne nagrade.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
5: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
5: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
6: Marketing program Radio Borova.
7: Hit dana Radio Borova.

Vi dalje slušate emisiju Na točkovima na talasu vašeg Radio Borova, a mi danas govorimo o automobilima koji su promenili svet. Na prvom mjestu to je bio Rolls-Royce Silver Ghost, na drugom Ford Model T, a na trećem mjestu Cadillac Tip 53 iz 1916. godine. Spolja gledano, Tip 53 ne privlači posebnu pažnju. Njegov prethodnik Tip 51 imao je pionirski motor sa L glavom, prvi svjetski masovno proizvedeni V8, a Cadillac ga je napravio samo godinu dana pre nego što ga je zamenio. Međutim, Tip 53 je bio prvi automobil koji je koristio novi raspored kontrolnih površina koji danas smatramo konvencionalnim. Dok se automobilima pre njega upravljalo polugama, ručkama i papučicama, što izgleda bizarno iz današnje perspektive, Cadillac je imao ručicu menjača i ručnu kočnicu između prednjih sedišta i tri papučice, za kvačilo, kočnicu i gas. Također je imao anlaser, što je bilo od vitalnog značaja. Budući da je ručno okretanje osmocilindarskog motora uz pomoć kurble bilo teško i potencijalno opasno. Stižemo do 1922. godine, model Austin 7. Ovaj model je uživao u proizvodnji koja je trajala 17 godina. Za to vreme je isporučeno gotovo 300.000 primjeraka, što je samo po sebi dovoljno da bude uključen u ovu listu. Međutim, ovaj Baby Austin suštinski zaslužuje svoje mjesto jer je bio obrazac neophodnog paketa, demonstrirajući da je moguće napraviti automobil sa malo upotrebljenih materijala, što ga je činilo jeftinijim nego ikad ranije. Iz tog razloga je BMW licencirao za proizvodnju svog prvog automobila, dok Nissan nije to uradio, već ga je iskoristio kao primjer za kreiranje sopstvenog prvenca. Austini su se čak prodavali i u SAD-u, mada je američka kompanija poznatija po tome što je napravila prvi prototip džipa. Ironija je možda u tome što je BMW 70 godina kasnije posjedovao Rover, kompaniju koja je nasledila marku Austin. I ostajemo u istoj godini, 1922. godine pojavila se Lancia Lambda. Većina ljubitelja automobila smatra da su nezavisno ogibljenje i samonoseća karoserija rešenja koja su pristigla tokom druge polovine istorije automobila. Ipak to nije slučaj. Ovu briljantnu Lanciju su krasila obe solucije. U vreme kada su gotovo svi ostali automobili imali karoseriju postavljenu na šasiju u obliku merdevina i čelične lisnate opruge, što je tehnologija koja se koristi kod kočija koje vuku konji. Lambda je također imala motor u V konfiguraciji cilindarskih redova. I za kraj ove priče idemo u 1936. godinu kada je proizveden BMW 328. Ovaj automobil je dokaz za tezu da sastojci nisu bitni, već kuvar koji ih sastavlja. Pažnja posvećena detaljima bila je geslo 328. Recept zbog kojeg je ovaj dopadljivi, ali u isto vrijeme i konvencionalni roadster postao jedan od najcenjenijih automobila predratne ere. Inteligentno konstruisana glava motora, vrhunska aerodinamika i rigorozno obraćanje pažnje na smanjenje mase za rezultat su imali automobil koji je bio lagan, zabavan i sposoban da pojuri do 160 km na čas sa motorom radne zapremine od samo 2 litre. BMW je izgradio svoju reputaciju na osnovu 328 u kojoj uživa i dan danas.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan, u vestima Radio Borova. Iz grada Vukovara pozivaju poljoprivrednike da se jave na javni poziv za dodelu bespovratnih potpora u poljoprivredi za 2026. godinu. Poljoprivrednicima je na raspolaganju ukupno 133.000 evra. Program obuhvata 11 mera potpore za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, preradu i plasman poljoprivrednih proizvoda. Prijave su otvorene od 1. do 15. jula. Najveći iznos potpore koji jedan korisnik može ostvariti iznosi 7.000 evra, dok minimalni prihvatljivi troškovi ne mogu biti manji od 500 evra. Prihvatljivi su svi troškovi nastali od 1. januara 2026. godine do dana podnošenja zahteva. Prijave na javni poziv podnose se isključivo putem online aplikacije od 15. jula u 23:59. U gradskoj većnici grada Vukovara predstavljen je ovogodišnji program sufinansiranja jednodnevnih izleta penzionera s područja grada Vukovara u Bizovačke toplice. Program se provodi od 2016. godine, a ove godine će obuhvatiti oko 1800 penzionera starijih od 60 godina. U gradskom budžetu za tu namenu predviđen je iznos od 22.000 evra, rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček.
3: Od 7. srpnja 4 autobusa svakog utorka će prevoziti naše umirovljenike. Jedan autobus će kretati iz Sotina, ostali iz centra grada, što preko Lušca, što iz Borova naselja. Evo, vjerujem da će se naši umirovljenici, kao i prethodnih godina, odazvati. To je gotovo 1700-1800 umirovljenika, ovisno o godini. Trebaju se prijaviti u prostorije, znači, u 204. Vukovarskoj brigadi Hrvatske udruge umirovljenika invalida rada, kako bi dobili potvrdu i mogli otići i uživati u Bizovačkim toplicama.
2: Predsjednik Hrvatskog udruženja penzionera i invalida rada Andrija Biro zahvalio je gradu Vukovaru na nastavku ove već tradicionalne inicijative.
4: Svaki utorak ide oko 200 osoba, to je već tradicionalno postalo. Veselimo se i zahvaljujemo puno. I mogu kazati da evo u roku par dana da su već popunjeno i to za dvije ture. Da ne ide za ljudi dolaze po ovim vrućinama svaki dan, nego sad smo za dva termina, za 7. i za 14. Tako pišemo odmah po dva termina, a opet omogućavamo da svi umirovljenici imaju pravo. Samo eto moraju doći u udrugu da se upišu i simbolično plaćaju 2 eura. Možda bi i to bilo besplatno, međutim puno njih se upiše pa ne ide. Tako da eto, zahvaljujemo gradu da nam je omogućuje da idemo, da uživamo.
2: Organizovano je ukupno 9 jednodnevnih izleta svakog utorka od 7. jula do 1. septembra s najviše 200 učesnika po izletu. Prijave se zaprimaju radnim danima od 19. do 12. časova u prostorijama Hrvatskog udruženja penzionera i invalida rada na adresi ulica 204. Vukovarske brigade. Prilikom prijave potrebno je predočiti kopiju lične karte kao dokaz prebivališta te dokaz o ostvarivanju penzije. Odlazak u Bizovačke toplice po prvi put ove godine biće organizovan i tokom zimskih mjeseci, najavio je gradonačelnik Pavliček.

0: o saradnji u programu kontrole komaraca između Osječko-baranjske županije, grada Osijeka i opština Erdute, Bilje, Darda i Petrijevci.
1: U jednom zajedničkom paketu u financijskom okviru od oko 1.400.000 eura imamo jedno sustavno rješenje za borbu sa komarcima i stavljanjem pojave komaraca pod kontrolu. Pravovremeno tretiranje i zemlje i zraka u onoj fazi larvi, isto tako kao i u adulcididnoj fazi, svakako je jako važno kako bi mogli uvijek imati ovu pojavu pod kontrolom. Znamo da nećemo iskorijeniti komarce na našem području. Nalazimo se u jednom području koje ima po svoj poplavni dio, naš park prirode Kopački rit. Jednostavno nam je tako podneblje, ali na ovaj način zajedničkom suradnjom, zajedničkom koordinacijom možemo stvari držati pod kontrolom.
0: U borbi protiv komaraca u Osječko-baranjskoj županiji od 2023. godine pomaže i vlada Republike Hrvatske sa 600.000 evra, a iz županijskog budžeta se svake godine izdvaja 200.000 evra za tu namjenu. Dezinsekciju sufinansiraju i jedinice lokalne samouprave, potpisnici sporazuma, rekla je županica Tramišak i pozvala i ostale opštine da se uključe. Od početka sezone komaraca Nastavni zavod za javno zdravstvo izdao je 62 preporuke za tretiranje, rekla je direktorica zavoda Dubravka Vuković.
2: Sad će se na temelju tih brojki koje su se izračunale dati i preporuke gdje će se napraviti tretman. Radi se i larvicidni tretman, sad više ne, jel? Vrlo često se sad u stvari radi adultni, ali što se tiče samog grada, situacija je više nego zadovoljavajuća s obzirom na doba godine i s obzirom na to da vodostaj ipak raste.
0: Rekla je Vukovićeva i dodala da je u toku izgradnja centra za kontrolu komaraca. Državna izborna komisija predstavila je virtualnog pomoćnika za informisanje građana koji omogućava brži i jednostavniji pristup informacijama o DIP-u, izborima, referendumima i sličnim temama. Virtualni pomoćnik Glas AI dostupan je građanima od 1. jula 24 sata dnevno na mrežnoj stranici Državne izborne komisije www.izbori.hr. Kako ističu iz DIP-a, taj digitalni alat namijenjen je pristupu informacijama o izborima, nadzoru financiranja političkih aktivnosti, izborne kampanje, referendumima i drugim pitanjima iz nadležnosti DIP-a. Razvijen je u saradnji Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i DIP-a u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. I bilo su ovo još jedne vesti Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
3: Čuli ste vesti Radio Borova.
4: Vremenska prognoza.
0: Vreme sutra delimično sunčano, povremeno s umerenim prolazno i povećanim naoblačenjem, a uglavnom posle podne mogući su kratkotrajni pljuskovi. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, na istoku severozapadni. Najniža jutarnja temperatura je između 13 i 17, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža, a na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 21 do 26 stepeni. Najviša dnevna većinom između 27 i 33 stepena. Na našem području najviša dnevna temperatura bit će do 29 stepeni. Biometeorološke prilike bit će povoljne. Uze temperature vazduha, primjerene dobu godine, većina meteoropata i hroničnih bolesnika neće osjećati tegobe povezane s vremenom. Svima se savjetuje zaštita od UV zračenja, lagana prehrana i dovoljan unos tečnosti.
5: A sada jedan mali EPP. Reklame.
6: U Bosa trgovinama potražite kefir Dukat Natur kilogram euro 90, kava Nescafe Classic 200 grama 8,99 €.

0: Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
0: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić dalje.
2: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
3: rakinski ulož, pelene
2: 11,27 €,
3: najam stana
2: 7,99 €.
3: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
4: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borova sa velikom radošću vas poziva na tradicionalno druženje i doček gostiju iz Gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula. Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gostiju u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo 13 časova u sali Galeb u Borovu uz bogatu trpezu, osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mjesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.
5: Marketing program Radio Borova.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. Stopa inflacije u Hrvatskoj merena indeksom potrošačkih cena i usluga u junu ove godine bila je 4,5% viša u odnosu na isti mjesec prošle godine. Višu stopu inflacije od Hrvatske u eurozoni imaju samo Litva i Bugarska. U dobrovoljnom vatrogasnom društvu Borovo u toku je upis dece budućih članova vatrogasnog podmlatka i mladeži. U upisu dece, ali i predstojećoj akciji dobrovoljnog davanja krvi koju organizuju borovski vatrogasci, razgovarali smo sa predstavnicima DVD-a Borovo, Natašom Savadinović i Aleksandrom Mladenovićem. Grad Vukovar i ove godine organizuje besplatan prevoz za penzionere u Bizovačke Toplice. Iz opštine Erdut obaveštavaju da je voda na javnim slavinama na groblju u Aljmašu i ispred Doma kulture u Dalju neispravna za piće.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Stopa inflacije u Hrvatskoj merena indeksom potrošačkih cena dobara i usluga u junu ove godine bila je za 4,5% viša u odnosu na jun prošle godine, ali u odnosu na ovogodišnji maj niža za 0,4%, izvestio je Državni zavod za statistiku. Na godišnji rast cena najviše uticala energija koja je porasla za 13,2%. Cene usluga porasle su 8,1%, a hrane, pića i duvana za 1,8%. Višu stopu inflacije od Hrvatske imaju Litva i Bugarska. Ministar privrede Tomislav Ćorić ocjenjuje da je pad stope inflacije pokazatelj da se trend usporavanja rasta cena nastavlja.
6: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, to moram odmah na početku istaknuti, međutim trend je jasan, u travnju je to bilo 5,8%, u svibnju 5,2%, sad smo na 4,5%. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima, i vjerujemo da ćemo prvi kvartal 2027. godine bilježiti stopu inflacije na razini prosjeka eurozone. To je ono što zapravo očekujemo s obzirom na trendove, neke bazne učinke, kao i činjenicu da neke od mjera iz antiinflacijskog paketa će u svojoj punini funkcionirati u narednom razdoblju, odnosno tada već sve.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u pravnim osobama za april iznosila je 1552 evra, što je nominalno više za 7,9% u odnosu na prošlu godinu, a realno kada se uzme u obzir inflacija za 2%, objavio Državni zavod za statistiku. U odnosu na mart, prosječna neto plata nominalno je niža za 0,2%, a realno za 1,8%. Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plata u pravnim osobama za april isplaćena je u djelatnosti računarske infrastrukture, obrade podataka, usluge poslužitelja i ostale informacione uslužne djelatnosti u visini od 3077 evra, a najniža u djelatnosti proizvodnje odjeće 986 evra. Ministarstvo poljoprivrede predstavilo je naredbu o mjerama kontrole i sprječavanja kuge malih preživača. Ministar David Vlajčić poručuje da se samo zajedničkim odgovornim postupanjem može spriječiti daljnje širenje bolesti i sačuvati domaća proizvodnja. Naredbom o mjerama kontrole i sprječavanja kuge malih preživača propisuju se mjere koje se provode u zonama zaštite, nadziranja i ograničenja. Uvodi se i ograničenje klanja ovaca i koza na vlastitom objektu na najviše 10 životinja godišnje, kako bi se spriječila zloupotreba i stavljanje mesa na tržište. Na cijelom području Republike Hrvatske propisuju se obavezne biosigurnosne mjere u svim objektima u kojima se drže ovce i koze.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Borovski vatrogasci organizovat će u subotu 4. jula 13. akciju dobrovoljnog davanja krvi u saradnji sa Kliničkim zavodom za transfuzijsku medicinu KBC Osijek i Gradskim društvom Crvenog krsta Vukovar. Zamjenik predsjednika Borovskog DVD-a Aleksandar Mladenović pozvao je u izjavi za Radio Borovo sve potencijalne davaoce iz Borova i okolnih mjesta da se odazovu akciji.
7: 4.7. ove godine u subotu u prostorijama DVD-a Borovo od 10 do 13 časova organizujemo našu akciju pod nazivom Budi human, daruj krv. Pozivamo sve ljude dobre volje i koji se osjećaju zdravo od navršenih 18 godina do 65 godina starosti da dođu da podrže naš

0: 15 godina.
1: Očekuje ih jedno divno druženje, upoznavanje druge dece, znači savladavanje nekih veština. Između ostalog, očekuje ih jedno veliko druženje i da shvate da su oni svi jedan tim, jedna zajednica koji rade svi zajedno i da pomažu jedni drugima, da uče o vatrogastvu i danas sutra da budu naši budući nasljednici.
0: U toku je i treća nedjelja obuke i isplivanja za male vatrogasce na bazenima u Borovu naselju.
1: 22 djece polaže tečaj plivanja, a ova djeca koja su plivači dobili su karte i mogu da idu na bazen kad žele. Do DVD plaća sve, znači mi odvozimo djecu na plivanje, dovozimo, budemo tamo s njima sat vremena, predamo ih trenerima koji paze na njih i rade s njima i evo djeca su prezadovoljna i presretna. Organizujemo druženja, sad ćemo im organizovati kampiranje u DVD-u, gledat ćemo film s njima na otvorenom. Baš gledamo da im se posvetimo, da ih zadržimo i da što više radimo s njima. Da što više dolaze i da što više budu sretni što su tamo.
0: Za male vatrogasce organizovano je i dežurstvo tokom žetve.
1: Mi odrasli vatrogasci svaki dan dežuramo, prva smena, druga smena i raspodelili smo djecu po dvoje, troje da dežuraju s nama, da i oni osete šta je to, da vide kako je u stvari biti vatrogasac. Na snazi je zabrana paljenja, molila bih sve građane da se drže toga, da ne dođe do nekih evo, problema, da moramo izlaziti i da bude još nekih većih teškoća. Info plus. Info plus.
0: Iz grada Vukovara pozivaju poljoprivrednike da se jave na javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi za 2026. godinu. Poljoprivrednicima je na raspolaganju ukupno 133.000 evra. Program obuhvata 11 mera potpore za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, preradu i plasman poljoprivrednih proizvoda, a prijave su otvorene od 1. do 15. jula. Najveći iznos potpore koji jedan korisnik može ostvariti iznosi 7.000 evra, dok minimalni prihvatljivi troškovi ne mogu biti manji od 500 evra. Prihvatljivi su svi troškovi nastali od 1. januara 2026. godine do dana podnošenja zahtjeva. Prijave na javni poziv podnose se isključivo putem online aplikacije do 15. jula u 23.59. Info plus. Info plus. U gradskoj većnici grada Vukovara predstavljen je ovogodišnji program sufinansiranja jednodnevnih izleta penzionera s područja grada Vukovara u Bizovačke Toplice. Program se provodi od 2016. godine, a ove godine će obuhvatiti oko 1800 penzionera starijih od 60 godina. U gradskom budžetu za tu namjenu predviđen je iznos od 22.000 evra, rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček.
2: Od 7. srpnja 4 autobusa svakog utorka će prevoziti naše umirovljenike. Jedan autobus će kretati iz Sotina, ostali iz centra grada, što preko Lušca, što iz Borova naselja. Evo, vjerujem da će se naši umirovljenici, kao i prethodnih godina, odazvati. To je gotovo 1700-1800 umirovljenika, ovisno o godini. Trebaju se prijaviti u prostorije, znači, u 204. Vukovarskoj brigadi Hrvatske udruge umirovljenika invalida rada, kako bi dobili potvrdu i mogli otići i uživati u Bizovačkim Toplicama.
0: Predsjednik Hrvatskog udruženja penzionera i invalida rada Andrija Biro zahvalio je gradu Vukovaru na nastavku ove već tradicionalne inicijative.
3: Svaki utorak ide oko 200 osoba, to je već tradicionalno postalo. Veselimo se i zahvaljujemo puno i mogu kazati da evo u roku par dana da su već popunjeno i to za dvije ture. Da ne ide za ljudi dolaze po ovim vrućinama svaki dan, nego sad smo za dva termina, za 7. i za 14. Tako pišemo odmah po dva termina, a opet omogućavamo da svi umirovljenici imaju pravo. Samo eto moraju doći u udrugu da se upišu i simbolično plaćaju 2 eura. Možda bi i to bilo besplatno, međutim puno njih se upiše pa ne ide. Tako da eto, zahvaljujemo gradu da nam je omogućuje da idemo, da uživamo.
0: Organizovano je ukupno 9 jednodnevnih izleta svakog utorka od 7. jula do 1. septembra s najviše 200 učesnika po izletu. Prijave se zaprimaju radnim danima od 9 do 12 časova u prostorijama Hrvatskog udruženja penzionera i invalida rada na adresi ulica 204. Vukovarske brigade. Prilikom prijave potrebno je predočiti kopiju lične karte kao dokaz prebivališta te dokaz o ostvarivanju penzije. Odlazak u Bizovačke Toplice po prvi put ove godine bit će organizovani tokom zimskih mjeseci, najavio je gradonačelnik Pavliček.
2: Ove godine ćemo, evo, po

0: Prvi put uvesti jednu ovakvu sličnu, znači, priču, ali tijekom zime, tako da ćemo osigurati nekoliko tura u Bizovačke toplice tijekom hladnih mjeseci da se malo tamo onda ugrijete. Mislim da će biti lijepo i unutarnjim bazenima, pogotovo kad su kraći dani i ljudi ne izlaze iz kuće, pa mislim da će dobro doći prvenstveno starije populacije na području grada Vukovara.
1: Potpisan je sporazum o saradnji u programu kontrole komaraca između Osječko-baranjske županije, grada Osijeka i opština Erdut, Bilje, Darda i Petrijevci.
2: U jednom zajedničkom paketu u financijskom okviru od oko 1.400.000 eura imamo jedno sustavno rješenje za borbu sa komarcima i stavljanjem pojave komaraca pod kontrolu. Pravovremeno tretiranje i zemlje i zraka u onoj fazi larvi, isto tako kao i u adulticidnoj fazi, svakako je jako važno kako bi mogli uvijek imati ovu pojavu pod kontrolom. Znamo da nećemo iskorijeniti komarce na našem području, nalazimo se jel, u jednom području koje ima po svoj poplavni dio, naš park prirode Kopački rit, jednostavno nam je tako podneblje, ali na ovaj način zajedničkom suradnjom, zajedničkom koordinacijom možemo stvari držati pod kontrolom.
1: Poručila je Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. U borbi protiv komaraca Osječko-baranjsku županiju od 2023. godine pomaže i Vlada Republike Hrvatske sa 600.000 evra, a iz županijskog budžeta se svake godine izdvaja 200.000 evra za tu namjenu. Dezinsekciju sufinansiraju i jedinice lokalne samouprave, potpisnici sporazuma, rekla je županica Tramišak i pozvala i ostale opštine da se uključe. Od početka sezone komaraca Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije izdao je 62 preporuke za tretiranje, rekla je direktorica zavoda Dubravka Vuković.
3: Sad će se na temelju tih brojki koje su se izračunale dati i preporuke gdje će se napraviti tretman. Radi se i larvicidni tretman, sad više ne, jel? Vrlo često se sad u stvari radi adultni, ali što se tiče samog grada, situacija je više nego zadovoljavajuća s obzirom na doba godine i s obzirom na to da vodostaj ipak raste.
1: Rekla je Vukovićeva i podsjetila da je u toku izgradnja Centra za kontrolu komaraca u Osijeku. Investicija je vredna 2,7 miliona evra, a provodi se u okviru prekograničnog projekta Mosquito Lab s Mađarskom. Centar se nalazi uz postojeće objekte Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, a otvaranje se očekuje krajem 2027. ili početkom 2028. godine. U svrhu praćenja zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju na javnim slavinama na području opštine Erdut izvršeno je uzorkovanje vode od strane službe za zdravstvenu ekologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. Rezultati analize uzorka vode namijenjene za ljudsku potrošnju pokazali su da voda nije ispravna za piće na javnoj slavini u Aljmašu, ulica Zlatna na Groblju i na javnoj slavini u Dalju u ulici Bana Josipa Jelačića 12 ispred Doma kulture. Korisnicima navedenih javnih slavina savjetuje se da vodu ne koriste za ljudsku potrošnju, obavještavaju iz opštine Erdut. Policija je rano ujutro u Vukovaru, 5 minuta iza ponoći, zaustavila 33-godišnjaka koji je upravljao automobilom vukovarskih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od 2,36 promila, nakon čega je smešten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Prekršajnim nalogom izrečena mu je novčana kazna od 1500 evra, zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova, saopštili su iz Policijske uprave Vukovarsko-Sremske. Stigli smo do kraja još jednog Infoplusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Borislav Vuković i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
4: Vremenska prognoza.
5: Vreme sutra delimično sunčano, povremeno s umerenim prolaznim povećanim na oblačenjem, a uglavnom posle podne mogući su kratkotrajni pljuskovi. Vetar slab i umeren severni i severoistočni, na istoku severozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 17 u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža, a na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 21 do 26 stepeni. Najviša dnevna većinom između 27 i 33 stepena. Na našem području najviša dnevna temperatura bit će do 29 stepeni. Biometeorološke prilike bit će povoljne. Uz temperature vazduha primjerene dobu godine, većina meteoropata i hroničnih bolesnika neće osjećati tegobe povezane s vremenom. Svima se savjetuje zaštita od UV zračenja, lagana prehrana i dovoljan unos tečnosti.
6: A sada jedan mali EPP. Reklame.
7: U Bosa trgovinama potražite vrhnje kremio za kuhanje 500 ml euro 60, deterđent Charlie Classic 900 ml 2 euro 59.
8: Imate 65 ili više godina. Živite na području grada Vukovara, opštine Trpinja, Nuštra, Borova, Bogdanovaca ili drugih okolnih mesta. Trebate prevoz do doktora, banke, pošte ili neke druge ustanove. Trebate li nabavku potrepština? Želite otići u posjetu prijateljima ili možda na društvena događanja? Besplatnu uslugu prevoza obavljamo za sva mesta unutar Vukovarsko-Sremske županije. Nazovite nas i zakažite svoj besplatan prevoz na broj telefona 095 511 1767 svakim radnim danom od 8 do 16 časova. Program Niste sami, prevoz za starije osobe u lokalnoj zajednici provodi Udruženje žena Vukovar uz finansijsku podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike.
9: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
10: rakinski ulož,
9: spele,
10: 11 euro 27,
9: najam stana
10: 7 euro
9: 99, život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
11: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
12: Jesam.
13: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
14: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
13: 441 357 i 098 181 5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
15: Svaki kilometar vezani hoće majca,
16: molim. Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
17: Marketing program Radio Borova.

Nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.

Međutim, Edgar Allan Poe je uvijek ostao veran sebi, smatrajući da pravi umjetnik treba da stvara emocijama i razumom i da samo tako umjetničko djelo može da postane cjelina. Nakon više knjiga poezije, Poe izdaje dramu Politije. 1835. počinje kratko da radi kao urednik. Dobio je otkaz zbog pijanstva. Nastavlja da radi za časopise gdje često objavljuje svoja djela. Tako 1838. objavljuje dva dela, Avanture Artuna Gordona Pima i Priče iz groteske i arabeske. Od 1840. godine se kod njega javlja ideja da pokrene svoj časopis. Ostala je samo ideja, iako je ulagao truda je ostvari. Smrt je došla pre. Često se zbog pijanstva nije pojavljivao na važnim sastancima, gdje ga mnogi tada uticajni ljudi nisu mogli shvatiti ozbiljno. Svoju najpopularniju pesmu, Gavran, objavio je u časopisu Mirror u kojoj je radio kao urednik. Za ovu pesmu koja ga je proslavila dobio je $9. Poe svojim delima inspirisao još uvijek inspiriše umjetnike širom sveta, kako književnike, tako i umjetnike drugih vrsta umjetnosti. Najpoznatije delo koje mu je donijelo svjetsku slavu, objavljeno 1845. godine, je pesma nazvana Gavra. Tužno, mistično i groteskno, baš kao i čitav njegov metaforički simbol smrti i nesreće. Čitanjem pesme raste iščekivanje i želja pesnika da se spase, da mu Gavran da bar jedan utešan odgovor. Ali ptica svaki put sa svojim odgovorom ne ostavlja prostora za pozitivne misli, nego ga još više šalje na put beznađa.

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih.

0: Radio Borovo na 100,7 FM. Stereo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova. Radio Borova. Info plus. Info plus. Info plus. Info plus.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. Stopa inflacije u Hrvatskoj merena indeksom potrošačkih cena i usluga u junu ove godine bila je 4,5% viša u odnosu na isti mjesec prošle godine. Višu stopu inflacije od Hrvatske u eurozoni imaju samo Litva i Bugarska. U dobrovoljnom vatrogasnom društvu Borovo u toku je upis dece budućih članova vatrogasnog podmlatka i mladeži. U upisu dece, ali i predstojećoj akciji dobrovoljnog davanja krvi koju organizuju borovski vatrogasci, razgovarali smo sa predstavnicima DVD-a Borovo, Natašom Savadinović i Aleksandrom Mladenovićem. Grad Vukovar i ove godine organizuje besplatan prevoz za penzionere u Bizovačke Toplice. Iz opštine Erdut obaveštavaju da je voda na javnim slavinama na groblju u Aljmašu i ispred Doma kulture u Dalju neispravna za piće.
0: Info plus. Info plus.
2: Stopa inflacije u Hrvatskoj merena indeksom potrošačkih cena, dobara i usluga u junu ove godine bila je za 4,5% viša u odnosu na jun prošle godine, ali u odnosu na ovogodišnji maj niža za 0,4%, izvestio je Državni zavod za statistiku. Na godišnji rast cena najviše uticala energija koja je porasla za 13,2%. Cene usluga porasle su 8,1%, a hrane, pića i duvana za 1,8%. Višu stopu inflacije od Hrvatske imaju Litva i Bugarska. Ministar privrede Tomislav Ćorić ocjenio je da je pad stope inflacije pokazatelj da se trend usporavanja rasta cena nastavlja.
3: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, to moram odmah na početku istaknuti, međutim trend je jasan, u travnju je to bilo 5,8%, u svibnju 5,2%, sad smo na 4,5%. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima, i vjerujemo da ćemo prvi kvartal 2027. godine bilježiti stopu inflacije na razini prosjeka eurozone. To je ono što zapravo očekujemo s obzirom na trendove, neke bazne učinke, kao i činjenicu da neke od mjera iz antiinflacijskog paketa će u svojoj punini funkcionirati u narednom razdoblju, odnosno tada već sve.
0: Info plus. Info plus.
2: Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u pravnim osobama za april iznosila je 1552 evra, što je nominalno više za 7,9% u odnosu na prošlu godinu, a realno kada se uzme u obzir inflacija za 2%, objavio Državni zavod za statistiku. U odnosu na mart, prosječna neto plata nominalno je niža za 0,2%, a realno za 1,8%. Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plata u pravnim osobama za april isplaćena je u djelatnosti računarske infrastrukture, obrade podataka, usluge poslužitelja i ostale informacione uslužne djelatnosti u visini od 3077 evra, a najniža u djelatnosti proizvodnje odjeće 986 evra. Ministarstvo poljoprivrede predstavilo je naredbu o mjerama kontrole i sprječavanja kuge malih preživača. Ministar David Vlajčić poručuje da se samo zajedničkim odgovornim postupanjem može spriječiti daljnje širenje bolesti i sačuvati domaća proizvodnja. Naredbom o mjerama kontrole i sprječavanja kuge malih preživača propisuju se mjere koje se provode u zonama zaštite, nadziranja i ograničenja. Uvodi se i ograničenje klanja ovaca i koza na vlastitom objektu na najviše 10 životinja godišnje, kako bi se spriječila zloupotreba i stavljanje mesa na tržište. Na cijelom području Republike Hrvatske propisuju se obavezne biosigurnosne mjere u svim objektima u kojima se drže ovce i koze.
0: Info plus. Info plus.
2: Borovski vatrogasci organizovat će u subotu 4. jula 13. akciju dobrovoljnog davanja krvi u saradnji sa Kliničkim zavodom za transfuzijsku medicinu KBC Osijek i Gradskim društvom Crvenog krsta Vukovar. Zamjenik predsjednika Borovskog DVD-a Aleksandar Mladenović pozvao je u izjavi za Radio Borovo sve potencijalne davaoce iz Borova i okolnih mjesta da se odazovu akciji.
4: 4.7. ove godine u subotu u prostorijama DVD Borovo od 10 do 13 časova organizujemo našu akciju pod nazivom Budi human, daruj krv. Pozivamo sve ljude dobre volje i koji se osjećaju zdravo od navršenih 18 godina do 65 godina starosti, da dođu da podrže našu akciju, da daju krv, jer jedna doza spasi 3 ljudska života. Pa mislim da je to jako humano i da ljudski život nema cenu. A to malo što mi damo krvi nekom znači život.
2: U dobrovoljnom vatrogasnom društvu Borovo u toku je upis djece uzrasta od 6 do 16 godina. Upisati se mogu u prostorijama društva četvrtkom od 18 do 19, a nedjeljom od 9 do 10 časova, rekla nam je Nataša Savadinović, zadužena za rad s djecom i mladima uzrasta od 12 do 16 godina.
5: Očekuje ih jedno divno druženje, upoznavanje druge dece, znači savladavanje nekih veština. Između ostalog, očekuje ih jedno veliko druženje i da shvate da su oni svi jedan tim, jedna zajednica koji rade svi zajedno i da pomažu jedni drugima, da uče o vatrogasu i danas sutra da budu naši budući nasljednici.
2: U toku je i treća nedjelja obuke i isplivanja za male vatrogasce na bazenima u Borovu naselju.
5: 22 djece polaže tečaj plivanja, a ova djeca koja su plivači dobili su karte i mogu da idu na bazen kad žele. Do DVD plaća sve, znači mi odvozimo djecu na plivanje, dovozimo, budemo tamo s njima sat vremena, predamo ih trenerima koji paze na njih i rade s njima i evo djeca su prezadovoljna i presretna. Organizujemo druženja, sad ćemo im organizovati kampiranje u DVD-u, gledat ćemo film s njima na otvorenom. Baš gledamo da im se posvetimo, da ih zadržimo i da što više radimo s njima. Da što više dolaze i da što više budu sretni što su tamo.
2: Za male vatrogasce organizovano je i dežurstvo tokom žetve.
5: Mi odrasli vatrogasci svaki dan dežuramo, prva smena, druga smena i raspodijelili smo djecu po dvoje, troje da dežuraju s nama, da i oni osete šta je to, da vide kako je u stvari biti vatrogasac. Na snazi je zabrana paljenja, molila bih sve građane da se drže toga, da ne dođe do nekih problema, da moramo izlaziti i da bude još nekih većih teškoća.
2: Iz grada Vukovara pozivaju poljoprivrednike da se jave na javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi za 2026. godinu. Poljoprivrednicima je na raspolaganju ukupno 133.000 evra. Program obuhvata 11 mjera potpore za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, preradu i plasman poljoprivrednih proizvoda, a prijave su otvorene od 1. do 15. jula. Najveći iznos potpore koji jedan korisnik može ostvariti iznosi 7.000 evra, dok minimalni prihvatljivi troškovi ne mogu biti manji od 500 evra. Prihvatljivi su svi troškovi nastali od 1. januara 2026. godine do dana podnošenja zahtjeva. Prijave na javni poziv podnose se isključivo putem online aplikacije do 15. jula u 23.59. Info plus info. U gradskoj većnici grada Vukovara predstavljen je ovogodišnji program sufinansiranja jednodnevnih izleta penzionera s područja grada Vukovara u Bizovačke Toplice. Program se provodi od 2016. godine, a ove godine će obuhvatiti oko 1800 penzionera starijih od 60 godina. U gradskom budžetu za tu namjenu predviđen je iznos od 22.000 evra, rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček.
6: Od 7. srpnja 4 autobusa

0: dobili potvrdu i mogli otići i uživati u Bizovačkim toplicama.
1: Predsjednik Hrvatskog udruženja penzionera i invalida rada Andrija Biro zahvalio je gradu Vukovaru na nastavku ove već tradicionalne inicijative.
2: Svaki utorak ide oko 200 osoba, to je već tradicionalno postalo. Veselimo se i zahvaljujemo puno i mogu kazati da evo u roku par dana da su već popunjeno i to za dvije ture. Da ne ide za ljudi dolaze po ovim vrućinama svaki dan, nego sad smo za dva termina, za 7. i za 14. Tako pišemo odmah po dva termina, a opet omogućavamo da svi umirovljenici imaju pravo. Samo eto moraju doći u udrugu da se upišu i simbolično plaćaju 2 eura. Možda bi i to bilo besplatno, međutim puno njih se upiše pa ne ide. Tako da eto zahvaljujemo gradu da nam je omogućuje da idemo da uživamo.
1: Organizovano je ukupno 9 jednodnevnih izleta svakog utorka od 7. jula do 1. septembra s najviše 200 učesnika po izletu. Prijave se zaprimaju radnim danima od 9 do 12 časova u prostorijama Hrvatskog udruženja penzionera i invalida rada na adresi ulica 204. Vukovarske brigade. Prilikom prijave potrebno je predočiti kopiju lične karte kao dokaz prebivališta te dokaz o ostvarivanju penzije. Odlazak u Bizovačke toplice po prvi put ove godine bit će organizovani tokom zimskih mjeseci, najavio je gradonačelnik Pavliček.
0: Ove godine ćemo evo po prvi put uvesti jednu ovakvu sličnu znači priču, ali tijekom zime. Tako da ćemo osigurati nekoliko tura u Bizovačke toplice tijekom hladnijih mjeseci da se malo tamo onda ugrijete. Mislim da će biti lijepo i unutarnjim bazenima, pogotovo evo, kad su kraći dani i ljudi ne izlaze iz kuće, pa mislim da će dobro doći prvenstveno evo starije populacije na području grada Vukovara.
1: Potpisan je sporazum o saradnji u programu kontrole komaraca između Osječko-baranjske županije, grada Osijeka i opština Erdut, Bilje, Darda i Petrijevci.
3: U jednom zajedničkom paketu u financijskom okviru od oko 1.400.000 eura imamo jedno sustavno rješenje za borbu sa komarcima i stavljanjem pojave komaraca pod kontrolu. Pravovremeno tretiranje i zemlje i zraka u onoj fazi larvi, isto tako kao i u adulticidnoj fazi, svakako je jako važno kako bi mogli uvijek imati ovu pojavu pod kontrolom. Znamo da nećemo iskorijeniti komarce na našem području, nalazimo se u jednom području koje ima po svoj poplavni dio, naš park prirode Kopački rit, jednostavno nam je tako podneblje, ali na ovaj način zajedničkom suradnjom, zajedničkom koordinacijom možemo stvari držati pod kontrolom.
1: Poručila je Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. U borbi protiv komaraca Osječko-baranjskoj županiji od 2023. godine pomaže i Vlada Republike Hrvatske sa 600.000 evra, a iz županijskog budžeta se svake godine izdvaja 200.000 evra za tu namjenu. Dezinsekciju sufinansiraju i jedinice lokalne samouprave, potpisnici sporazuma, rekla je županica Tramišak i pozvala i ostale opštine da se uključe. Od početka sezone komaraca Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije izdao je 62 preporuke za tretiranje, rekla je direktorica zavoda Dubravka Vuković.
4: Sad će se na temelju tih brojki koje su se izračunale dati i preporuke gdje će se napraviti tretman. Radi se i larvicidni tretman, sad više ne, jel? Vrlo često se sad u stvari radi adultni, ali što se tiče samog grada, situacija je više nego zadovoljavajuća s obzirom na doba godine i s obzirom na to da vodostaj ipak raste.
1: Rekla je Vukovićeva i podsjetila da je u toku izgradnja Centra za kontrolu komaraca u Osijeku. Investicija je vredna 2,7 miliona evra, a provodi se u okviru prekograničnog projekta Mosquito Lab s Mađarskom. Centar se nalazi uz postojeće objekte Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, a otvaranje se očekuje krajem 2027. ili početkom 2028. godine. U svrhu praćenja zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju na javnim slavinama na području opštine Erdut izvršeno je uzorkovanje vode od strane službe za zdravstvenu ekologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. Rezultati analize uzorka vode namijenjene za ljudsku potrošnju pokazali su da voda nije ispravna za piće na javnoj slavini u Aljmašu, ulica Zlatna na Groblju i na javnoj slavini u Dalju, u ulici Bana Josipa Jelačića 12 ispred Doma kulture. Korisnicima navedenih javnih slavina savjetuje se da vodu ne koriste za ljudsku potrošnju, obavještavaju iz opštine Erdut.

ako to ovaj svijet zaslijepi svojom blještavom.

0: Pozitiva. Pozitiva. Pozitiva.
1: Mladi okupljeni u udruženju Borovsko srce, koji su ujedno bili prijatelji prerano preminulog Vasilija Sentivanca iz Borova, i ove godine organizuju memorijalni turnir u njegovu čast u malom fudbalu, čuvajući uspomenu na svog prijatelja kroz sport, druženje i humanitarnu akciju. Šesti memorijalni turnir Vasilija Sentivanac biće održan u Borovu, a početak takmičenja zakazan je za petak 3. jul. Turnir organizuje udruženje Borovsko srce, koje već godinama kroz ovaj događaj okuplja sportiste, prijatelje i meštane kako bi zajedno dali počast Vasiliju i promovisali zajedništvo. Među mladima podsjetio je Nikola Lukić, predsjednik udruženja.
2: Ove godine seniorske ekipe mogu od 2010. godišta i jel sve starije, pionirske ekipe su 2011. godište i mlađe, znači svake godine pomjeramo, kako su generacije završavaju 8. razred, onda izlaze u seniorske kategorije. Nagradni fond smo ove godine malo podigli. Za seniore prvo mjesto bit će 2.500 eura, drugo mjesto 1.200 eura i treće mjesto 500 eura. Kotizacija ostaje 100 eura. Broj prijavljenih igrača može biti maksimalno 10 po sistemu 4+1. Za pionire malo nešto drugačije, tu igraju sistem igre 5+1. Kotizacija je 30 eura. I maksimalan broj igrača isto je 10.
1: Konačan nagradni fond za pionire zavisit će od ukupnog broja prijavljenih ekipa. Prijave za učešće otvorene su do 4. 2. jula od do 20 časova, kada će biti izvlačenje parova. Zainteresovane ekipe mogu se prijaviti putem telefona kod organizatora.
2: Može se prijaviti na brojeve telefona 097-639-9721 Nikola ili ti 097-739-9721 Njegoš. Mogu se javiti na pozivom, može se javiti Viberom, kako kome odgovara. Nadamo se da će biti tombola, to sve zavisi od sponzora i od samih ljudi kako ko želi da pomogne. Kao i svaki godina pokušavamo da to privučemo što veći broj ljudi, sponzora, i nadamo se da će tako i ostati.
1: Pored sportskog nadmetanja, turnir će imati humanitarni karakter. Ulaz za sve posjetioce je slobodan, dok će dobrovoljni prilozi biti namijenjeni humanitarnim aktivnostima.
2: To će ostati tako kako i jeste od prvog dana turnira, tako i nastavljamo i dalje. Gledat ćemo uvijek nekom da pomognemo kako možemo i koliko budemo uspjeli.
3: Da li će biti organizovano jelo i piće, isto sve kao i prošle godine?
2: Kao i prošle godine, sve u organizaciji Udruge Borovsko srce. Mi imamo svoje piće već godinama. Od prošle godine smo počeli s radom i sa hranom, tako da gledat ćemo da nastavimo.
1: Generalni sponzori ovogodišnjeg memorijala su opština Borovo i zajedničko veće opština Vukovar, kao i ostali sponzori koji su podržali organizaciju događaja posvećenog očuvanju sećanja na Vasilija Sentivanca i jačanju zajedništva u lokalnoj zajednici.
2: Pozivamo sve gledatelje koji vole da gledaju fudbal da dođu kod nas u Borovo, kao i svake godine da nastavimo s tom tradicijom, da bude što veći broj. Nadamo se tome i neka bolji pobedi.
3: Sve u sećanje vašeg prijatelja Vasilije.
2: Svake godine ostaje to taj neki žal, uvijek se setimo njega početkom turnira. Mislim, stalno ga se setimo, ali eto tako kad to objavimo, onda svi se uglavnom sete toga i nastavit ćemo s tim radom. Drago nam je što eto uspevamo u tome i volili bi da tako bude do kraja.
1: Slušali ste posljednje izdanje Pozitive u ovoj sezoni preletnje pauze. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Tamara Vuković, Dragan Zečević, Sandar Mijatović, Srđan Bošnjak i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Do novog susreta 4. septembra. Srdačno vas pozdravljamo.
0: Pozitiva.
4: Pozitiva.
5: Pozitiva.
0: Emisija o mladima i za mlade, i za mlade, i za mlade. Budi pozitivan, budi cool, budi cool, budi cool, budi cool.